0: ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: Radio Sun.
2: On saanut elämältä tarpeeksi. Siinä kun sut vielä nään. Sä oot nähnyt läpi vaiheet, joissa oisit voinut lähteä menemään. Kaikki tai ei mitään, se oli kaikki tai ei.

0: Radio Sun.
1: Pitäisiköhän vaihtaa ala?
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
6: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
7: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
10: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: vastaan.
1: Radio Sun.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
1: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
5: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
6: Wow, kuka?
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
6: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
5: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
6: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
7: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
8: Kato, moro!
9: Moro!
8: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
10: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Joona Rantala, Classic Familystä, moro. Maailman viihdyttävintä salibändiä jälleen Blackboxissa, kun eräviikingit saapuvat haastamaan klassikin miehen. Classic eräviikingit, maanantaina kello 18.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
3: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
4: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
5: Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa, Kortteenkadulla Ikaalisissa.
6: Mainonta maksaa rahaa. Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
7: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
6: Jos annat sen valeuutisille.
7: Raha ei edelleenkään välitä.
6: Mutta kuka sitten välittää?
7: Suomen talous ja media.
6: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
7: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
6: Radio välittää.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
9: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: VVX, VVX, VVX, VVX.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin VVX on se jotain.
3: Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteenkadulla Ikaalisissa.
4: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe. Hiusmesta non-stop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Tein syksylle listan.
7: Aha.
6: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
7: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
6: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
7: Paljon parempi.
6: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
8: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
6: Eli teen tänään.
9: Muistaakseni huomenna.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
1: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
4: Vauhtia, voimaa, tunteita. Ratkaisevia tilanteita. Laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
8: Ai, menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
9: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
3: Teskää vaihtaa alaa.
4: Miksi sä haet Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
8: Joona Rantala Classic Familystä, moro. Maailman viihdyttävintä salibändiä jälleen Black Boxissa, kun eräviikingit saapuvat haastamaan klassikin miehet. Classic eräviikingit, maanantaina kello 18.00.

0: saa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Sun viikonloppu.

0: tein syksylle listan.
1: Aha.
0: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
1: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
0: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
1: Paljon parempi.
0: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
2: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
0: Eli teen tänään.
3: Muistaakseni huomenna.
4: Käskää vaihtaa alaa.
5: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
7: SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
8: Cavalieri, laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai cavalieri.com.
9: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
10: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
11: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
12: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
13: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan huumeista. Onko huumeiden käytöstä tullut Suomessa liian arkipäiväistä? Pitäisikö käyttäjiä rangaista nykyistä kovemmin vai tarvitaanko lisää hoitoa? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusintana lauantaina kello 9.
14: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa

0: Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla. Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
6: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
7: Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää, keskiviikkoisin kello 10 tunnilla, sun radiossa. Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Mä tarviin auton.
5: Novosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsirahaakin onnistuu.
4: Hienoa!
6: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.

0: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Sano sää homman nimenä tämän alkavan tunnin aikana ja taas ollaan aika isojen asioiden äärellä ja mukavasti ollaan saatu myös vastauksia, kun ollaan kyselty vähän eläkeasioista sun radion kuuntelijoilta. Hoivassilan Kimmo ja Lämsän Kaisu studiossa.
2: Kyllä, olemme kyselleet asiaa, joka koskettaa meitä jokaista joko tällä hetkellä tai toivon mukaan tulevaisuudessa. Eli luotatko siihen, että saat aikanaan eläkkeen, jolla pärjäät, tai jos olet eläkkeellä, niin pärjätkö nykyisellä eläkkeelläsi? Ja sitten kun tarkoitin sitä, että toivottavasti jossain niin, kohtaa, kyllä. Niin että uskotko, että pääset joskus eläkkeelle? Tuntuu, että eläkeikä nousee ja pitäisikö sen nousta vai päinvastoin laskea?
1: Niin, että onko tämä tällainen kilpajuoksu, että meneekö eläke kauemmas ja kauemmasta, saako sitä koskaan kiinni? Kyllä mä ainakin toivon, että jossain kohtaa saa, mutta kyllä se vielä itselläkin, vaikka alkaa olla jo vähän kokemusta, niin on se vielä aika kaukana kuitenkin.
2: Niin sekin, mä taitaa sulla olla mitä 15 vuotta tällä hetkellä.
1: Suurin piirtein semmoista, niin sitten alkaisi olla toiveissa, että joskus sitten pääsisi ainakin viimeistään, sanotaan näin. Mutta katsotaan, eihän sitä tiedä, mitä elämässä tapahtuu muutenkaan. Mutta hei, mennäänkö suoraan näihin vastauksiin? Näitä on saatu ilahduttavan paljon tällä kertaa ja toki mukaan mahtuu nytkin. Eli jos sanaisen arkkusi haluat avata, niin studio voi soittaa. Tai voi laittaa viestiä myös tässä kesken lähetyksen. Mutta aloitetaan täältä. Tampereelta Viitaska kirjoittaa, että olen itse aloittanut työt 13-vuotiaana ja maksanut siitä lähtien myös eläkemaksuja. Itselleni hän eläke kuitenkin alkoi kertymään vasta 23-vuotiaana, eli 10 vuotta olen lahjoittanut maksut hyväntekeväisyyteen. Eiköhän siinä ole jo ihan riittävästi.
2: Vesilahdelta Mervi kommentoi, että en tule todellakaan saamaan. Ja ei pitäisi leikata eläkkeitä missään nimessä. Eläkkeet on itse ansaittua tuloa monen vuoden työurasta, niin pitäisi saada eläkettä kunnollinen summa, jolla pärjää mainiosti ja saa reissata ynnä muuta.
1: Kangasalta Tarja on vastannut, että nyt jo eläkkeellä ja tarkkana on oltava. Just ja just nips naps pärjää.
2: Nokialta Mervi myöskin laittanut viestiä, että ei riitä eläke tulevaisuudessa, jos nytkään. Julkinen terveydenhuolto ajetaan väkisin alas ja lääkekorvaukset pienennetään, asumistuet poistetaan, lääkärin pääsyä pidennetään julkisella puolella ja odotetaan, josko avun tarvitsija kuolisi ennen kuin lääkäriaika on varattuna. Tulisi yhteiskunnalle halvemmaksi. Eläkkeen verotus on kovempi kuin palkansaajan ja silti nyt pitäisi alkaa leikkaamaan eläkkeistä. No kuka sitten työllistäisi näitä yrittäjiä, kun eläkeläiset eivät enää pysty käymään parturissa, matkoilla, kaupoilla soppailemassa tai kylpylöissä. Sitten alkaa toinen valitus, kun yrityksiä menee nurin, kun kukaan ei pysty hyödyntämään heidän palvelujaan. Ruokajonot pitenee ja masentuneet eläkeläiset istuvat kotona ja miettivät, miten tämänkin kuukauden selviäisi ilman ulosottomiehen kirjettä.
1: Aika synkkiä näkymiä, mutta tietysti eräänlaisia uhkakuvia nekin. Toivottavasti se tulevaisuus on vähän kuitenkin valoisampi. Tampereelta Hannele pohtii myöskin eläkkeen riittämistä, että tuskin tulee riittämään. Itse olen 39-vuotias ja aika kauhulla mietin sitä, että pitäisi töissä jaksaa käydä lähes 70-vuotiaaksi ja eläkkeellä ollessa joutuu kituuttamaan pienellä summalla. Sopiva eläkeikä olisi mielestäni noin 65, jotta jaksaisi ja ehtisi eläkeiästä vähän nauttiakin. Mutta omia säästöjä olisi hyvä olla.
2: Siinä on varmasti totuuden perä. Paljon on tosiaan vastauksia tullut ja myöskin ääniviestejä ollaan saatu ilahduttavan paljon. Otetaanko ensimmäinen kuultavaksi?
1: Otetaan täältä. Tämä on Nooralta. Noora Tampereelta on jättänyt viestin, joka kuuluu näin.
3: On sitä mieltä, että ei eläkkeisiin pitäisi koskea missään tilanteessa, että ne on muutenkin semmoista niin kuin ansaittua tai niin kuin ansaittuja ansioita ja asioita, että ihmiset pystyisi nauttimaan siitä työelämän jälkeisestä ajasta. Niitä pitäisi jotenkin mielestä ehkä mieluummin korottaa, kuin edes harkita leikattavan. Että itsellä on eläkeikää vielä 20 vuotta, mutta ihan hirvittää, mikä eläkeikä on silloin, miten paljon ne on niin kuin heilahtanut suuntaan tai toiseen, tuskin ainakaan ylöspäin. Että ilman säästöjä tänä päivänä on niin kuin vaikeaa ajatella tulevaisuutta. Mutta eläkeikä on semmoinen, milloin ihmisen pitäisi saada niin kuin oikeasti nauttia elämästänsä ja siitä niin kuin vapaasta, ansaitusta vapaasta, tehdä mitä haluaa ja saada sen verran rahaa, että se on mahdollista, että ei tarvitse niin kuin elää kädestä suuhun. Että se tuntuu tosi epäreilulta, että niistä leikattaisiin. Kaikki leikkaukset tuntuu epäreilulta, mutta varsinkin niin kuin tämä vähän niin kuin ehtoopuolen elämä ja siihen valmistautuminen, että se pitäisi niin kuin jotenkin olla parempaa kuin se, mistä se on niin kuin aikanaan revitty.
1: Tällaisia ajatuksia Nooralta. Fiksua pohdintaa kyllä.
2: Kyllä. Millaisia ajatuksia sinulla on tähän eläkkeisiin liittyen? Laita tulemaan vaikka WhatsAppia numeroon 043-217-0273 tai mikä parasta. Soita studion numeroon 010-58-44655.

0: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Eläkeasioista on kuuntelijoilta kysytty mielipiteitä ja niitä on myöskin saatu. Vaikkapa tamperelainen Milla kirjoittaa näin, että koko ajan talous kiristyy, eläkeikä myös nousee. Itsellä ainakin on epäilys, pääsenkö ikinä eläkkeelle tai onko sille varaa edes jäädä. Kyllä huolestuttaa monilta osin tulevaisuus. Niin oman eläkkeen kuin nuorten tulevaisuuden suhteen ylipäätään. Näin pienituloisena nyt jo elämä tekee tiukkaa. Saatika, mitä se on tulevaisuudessa, kun kaikki voin kiristyy.
2: Jyväskylästä Hilkka kirjoittaa, että tarkkana pitää olla, niin eläke riittää välttämättömään. Yksinkertaiseen elämään, katto pään päällä, ruokaa, puhtautta, kävely liikuntamuotona ja ajankuluna. Ihan mukavaa olla eläkkeellä.
1: Anni osallistuu keskusteluun Hyvinkäältä. En luota, että tuleva eläke riittäisi elämiseen, vaikka työtä teen niskalimassa vuodesta toiseen. Tosin tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että eläkeikää nostetaan siihen tahtiin, ettei tässä elämässä edes eläkkeelle ennätä.
2: Tämä on itse asiassa aika toistunutkin näissä useimmissa nuoremmissa. Minunkin ikäisissä, että saas nähdä, päästääkö sitä eläkkeelle ikinä. Myös Ylöjärveltä ollaan saatu Katilta mielipidettä. Ei varmaan tule riittämään. Hallitus nipistää koko ajan kaikilta rahoja, joten uskon, että meillä on tulevaisuudessa tosi paljon velkaantuneita ja varattomia ihmisiä.
1: Sun radion uudella sovelluksella on näppärä lähettää myös ääniviestejä myöskin tähän aiheeseen liittyen. Ja otetaan tähän kohtaan taas yksi ääniviestillä lähestyminen. Tampereelta Anne lähetti tällaisen viestin.
3: En todellakaan luota siihen, että eläke riittää ja todellakin eläkeläiset eivät pärjää, koska nykyhallitus on korottanut kaikkia maksuja, mitä eläkeläiset tarvii. Hoitoon pääsyt, ne lääkkeet, eläkeläiset ei mene sinne. Eli ei todellakaan niitä saa mennä leikkaan eikä koskeen, että antaa nyt vaan olla tällä. Ja hyvää syksyä vaan kaikille ja toivottavasti ne päättäjät nyt pikkusen heräisivät. Kili vaan niille.
1: niin sanoi Anne Tampereelta. Kili vaan niille päättäjille. Eläkeläiset pärjää kyllä, jos puhutaan siitä yhtyöstä. Se on kerrassaan mainio orkesteri, mutta muuten kyllä vähän huolestuttaa. Mm,
2: kyllä. Muun muassa Turusta Kalemasa on kirjoittanut, että no, kyllä on pirun piukkaa, kun tonni jää verojen jälkeen eläkkeestä kätteen. Varsinkin, kun varha nostaa poli- ja TK-maksuja ja lääkkeidenkin hinnat on noussut ja Kelan korvaukset pienentyneet. Itse sairastan autoimmuunitautia, joten jatkuvasti on jossain tyksin polilla tai lääkärillä.
1: Lempäälästä Pasi kirjoittaa, että eläkeikää hinataan vuosi vuodelta ylöspäin ja uskon, että terveenä vietetyt eläkevuodet monella jäävät aika vähiin. Harmi, kun koko työikänsä on kalliita eläkemaksuja asiallisesti hoidellut.
2: Valkeakoskelta Marjatta on myös osallistunut keskusteluun. Marjatta kertoo, että olen ollut eläkkeellä 12 vuotta. Silloin kun mieheni oli elossa, kahdella eläkkeellä tuli ihan hyvin toimeen. Nyt kun olen yksin, saa aika tarkkaan miettiä, mihin rahansa käyttää, mutta onhan minulla aikaa tutkia kaikki tarjoukset ja ravata niiden perässä. Nykyisin eläkkeisiin ei saa koskea, paremminkin huolehtia, että ostovoima säilyy. Eläkeikää ei myöskään tule nostaa, vaan antaa ihmisten itse päättää, jos haluat tehdä töitä vielä 70-vuotiaana ja vanhempana. Me ihmiset olemme niin erilaisia. Toisilla riittää virtaa pitempään kuin toisilla ja tämä pitää vain hyväksyä.
1: Joo, se on myös viisas näkemys, näin se tuppaa menee.
2: Ja itse ainakin myöskin, tuossa jo sanoin aikaisemmin viikolla lähetyksessä, että onhan siinäkin paljon eroa, että mitä työtä teet. Että jos sä teet tämmöistä radiotyötä, jossa katselet ikkunasta pihalle ja kerrot, millainen on sää, niin onhan se ihan erilaista kuin vaikkapa sitten ihan semmoinen fyysinen työ vaikkapa tuolla rakennustyömailla.
1: Niin, meillä on niin sanotusti siisti sisätyö, joka ei fyysisesti ihan hirveästi kuormita, mutta toisaalta mä vähän väitän, että siinä on toinenkin puoli, että sellaiset aktiivisemmat työt, niin niissä kyllä äkkiä pysyy vähän terveempänä.
2: No sekin on kyllä ihan totta.
1: Mutta joo, monta monessa. Otetaan vielä tähän yksi näkemys Tampereelta. Nimimerkki Mamma kirjoittaa, että pärjään eläkkeellä, mutta mitään ylimääräistä ei tehdä. Ruoka on se, mistä joutuu välillä tinkimään. Nykyaikainen eläkejärjestelmä on ok, siihen ei saisi koskea. Leikata voi niiltä, joiden eläke on esimerkiksi yli 3 500 euroa kuussa. Ja mamma vielä kirjoittaa, että eläkeikä pitää säilyttää.
2: Mutta mitä mieltä sä oot? Osallistu keskusteluun. Laita vaikka sovelluksen kautta ääniviestiä tulemaan tai soita studion numeroon 010-5844-655 ja kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan S-ryhmän lahjakortti.
0: Radio Sun.

0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Hiusmesta Nonstop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanenttia ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
3: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi hammastahnassa, lääkkeissä, pakkauksissa, huonekaluissa, rakentamisessa ja lämmityksessä. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Laania ja Metsämiesten säätiö.
4: Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Jatketaan sanossa ohjelman parissa ja puhutaan tosiaan tänään eläkkeistä. Ja Kimmo, mä tuossa jo aiemmin totesin, että sulla taitaa olla se 15 vuotta sinne eläkeikä. Ja tässä tauon aikana otin puhelimen käteen ja tältäpä tulikin tieto siitä, että valtiovarainministeri on nyt tehnyt omat esityksensä Suomen julkiselle sektorille ensi vaalikautta silmällä pitäen, ja siinä samalla ehdotetaan työurien pidentämistä, ja valtiovarainministeriö ehdottaa eläkeiän nostamista 70 vuoteen, eli kyllä se, Kimmo, sullakin melkein 20 vuotta on ennen kuin pääset eläkkeelle, jos tämä menee läpi. Näin se tilanteet muuttuvat.
2: Tämä on kyllä karua, että yhden mainoskatkon aikana sä pystyt masentamaan mun työintoni ihan täysin. No ei vaan, tuossa äsken kun kyseltiin noita, että saa osallistua myös tässä suoran lähetyksen aikana, niin Janne Hämeenlinnasta laittoi WhatsApp-viestin, että moikka Kaisu ja Kimmo. Juttelin kyseisestä asiasta äitini kanssa ja sanoi, että eläke riittää nipin napin. Ja mitä tulee eläkeiän nostoon, niin ei mun mielestä saisi nostaa eläkeikää. Tosin ei haittaisi yhtään, jos Kimmo ja Kaisu tekee 70-kymppiseksi teitä Radiosunissa.
1: No kiitoksia, tämä on ihan, tämä ehkä myöskin Kimmon mieltä paransi
2: no,
1: tässä
2: kyllä,
1: kohtaa.
2: Ehdottomasti. Mä otan vielä toisen WhatsApp-viestin, mikä tuli myös ihan just äsken. Vissy laittoi viestiä, että huomentapäivää ei saa kajota nykyisiin eläkkeisiin eikä nostaa eläkeikää. Sillä positiivisella asenteella mennään eteenpäin, että tullaan pärjäämään ennen eläkeaikaa ja sen alkaessa. Eläkkeelle pääsemisen ajankohdasta ei vaan ole mitään hajua. Varmuudella eläkkeelle ainakin siinä vaiheessa, kun sydänkäyrä täyttää pysyvästi suoraan. Melkoisia lähestymisiä.
1: Otetaan Kihniöstä Jarkon kommentti. Jarkko kirjoittaa, että eipä siinä paljon vaihtoehtoja ole, vaan on pärjättävä sillä, mitä on, vaikka joutuukin monesta asiasta tinkimään.
2: Vuolenkoskelta tulee Pauliinan viesti. No ei todellakaan ole reilua. Jouduin sairaseläkkeelle nuorehkona ja elämä tulee olemaan loppuun asti tiukkaa. Onko tämä edes elämää? Koko perhe kärsii. Julmaa on.
1: Mm. Tampereelta Minna kommentoi, että eläkkeet tavalliselle tallaajalle ovat liian pieniä. Varsinkin eläkkeiden veroprosentti on aivan liian iso. Ja tämmöinen mielikuva mullakin on, että niistä eläkkeistä taidetaan maksaa aikamoinen, jopa vähän, joskus jopa enemmän kuin työssä käyvät veroja.
2: Se kuulostaa aika suhteettomalta kyllä, jos näin on. Helsingistä Tiina on kommentoinut, että en luota, että tulen näkemään eläkkeitä, enkä usko, että järjestelmä siis kestää tai on reilu. Toisaalta en osaa sanoa, mitä tehdä korjaamiseksi. No se on vähän niin, että jos tässä nyt joku osaisi sanoa, että mitä tehdä, niin varmaan olisi vähän muissa hommissa.
1: Mutta niitä ääniviestejä, niitäkin on tosiaan, ollaan saatu etukäteen isompi pino, ja otetaanko seuraavaa mietettä sitä kautta.
2: Joo, tämä tulee Juupajoelta ja äänessä on Kirsi.
3: Pärjään nykyisellä eläkkeellä, mutta mitään ylimääräistä ei saa tulla ja matkustaa en pysty. Hoitajan työtä tehnyt koko ikäni ja eihän se siihen aikaan valmistuin apuhoitajaksi, sitten se oli perushoitaja, nykyään se on lähihoitaja ja palkka ei kaksinen ole koskaan ollut, eli eihän se eläkekään niin kaksinen ole. Mutta kyllä sillä tämmöistä peruselämää pystyy elämään ja eikä mulla vaatimuksia muuhun olekaan, että viihdyn kotona ja kaikki hyvin, mutta uskon tosiaan, että nuoret, niin niitä huolettaa tämä eläkeikäjuttu kovasti, koska jos siitä koko ajan sitä eläkeikää nostetaan, niin heille ei työuran jälkeen jää enää oikein tervettä elämää, elää ja nauttia elämästä, kun koko ikä on tullut töitä tehtyä, niin kuin minäkin olen tehnyt, niin kyllä se varmaan pistää ajattelemaan ja hirvittää, että jotenkin siihen pitäisi saada semmoinen selvyys, että sitä ei kohtuuttomasti nosteta sitä eläkeikää.
2: Näin tuumasi siis Kirsi Juupajoelta ja aika samoilla linjoilla, kuten moni muukin vastannut.
1: Kyllä. Ja kyllä mäkin niin kun mietin sitäkin kautta, että kun eläkeikää nostetaan, että kun on paljon tässä viime vuosinakin ollut uutisissa sitä, että kun ei niihin työpaikkoihin kauhean mielellään tunnuta ottavan sitten ihmisiä, joiden ikä lähenee 60, vaikka osaamista ja taitoa olisi, niin on puhuttu tästä ikäsyrjinnästä. Niin ei se varmasti helpota, vaikka se eläkeikä nousisi vaikka 80 vuotta.
2: Joo, se on kyllä totta, että mistä sitten lähdet hakemaan niitä töitä, jos sattuu, että se työttömyys iskee. Se on ihan hyvä näkemys sekin.
1: Ylöjärveltä Henrietta on myöskin kirjoittanut, että tulevaisuudessa ei varmasti tule riittämään siihen mennessä kertynyt eläke. Kolmekymppisenä nyt kauheat paineet saada rahaa kerrytettyä jemmaan, jotta turvaan oman tulevaisuuden sitten, jos joskus eläkkeelle pääseekään.
2: Hämeenkyröstä Tuire on pohdiskellut vähän pidemmälti asioita ja kirjoittaa, että hei, eläkeikää ei tulisi nostaa eikä leikata alta 2 500 euron. Vero kova nyt jo. Nyt jo katsoo, kun ihminen pääsee eläkeikään, on sairastunut ja menehtynyt jopa kuukauden sisällä, kun olisi ollut aikaa viimein nauttia elämästä. Sairaseläkkeelläkään ei valitettavasti pärjää nykypäivän hinnoilla ja hinnat nousee joka päivä. Taso on karu, vaikka työtä tuli tehtyä 17-vuotiaasta asti, eläke kun karttui vasta 21-vuotiaasta asti, sitten jo sairastui sektioiden jälkikomplikaatioiden seurauksena. Pieni kansaneläke miehellä on vielä kauheampi, tuo riitä edes asumiskuluihin saatika perheen elättämiseen. Pieneläkeläisiä seuranneena ei he valitettavasti pysty elämään tuolla. Lapset auttavat. Nyt jos kiristyy entisestään, millä lääkkeitä ostetaan, kun nyt ei edes ole varaa käydä lääkäripalveluissakaan. Ei ole mistään kotoisin, että pientuloisilta jyystetään kaikki. Ja hallitus jakaa ottaen jopa velkaa lahjoittaakseen muualle maihin. Surullista. On siinä vähän ehkä ajatuspolveili, mutta saitte ehkä kiinni, mitä Tuire esitti näkemystä.
1: Kyllä. Otetaan vielä Sadun kommentti Oriveriltä ja pidetään sitten pieni tauko, mutta Satu kommentoi, että ei tule riittämään. Olen nyt osa-aika eläkkeellä ja en pysty ostamaan edes vaatetta, saatikka lapsenlapsille mitään. Kumminkin tarvii maksaa normit menot ja kun asuu Jumalan selän takana, niin oma auto on oltava, että pääsee kylälle. Eläke on kaikista pienin ja ei ole hurraamista.
2: Vielä ehtii mukaan myös osallistua keskusteluun ja aiheeseen omilla mielipiteillään. Ja kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan tänään siis S-ryhmän lahjakortti.

0: sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Eläkkeet ovat tämän päivän teemana sano sää -ohjelmassa. Ja mukavasti tulee ihan tässä suoran lähetyksenkin aikana näitä viestejä. Täällä ihan hetki sitten.
2: Kyllä, Tampereelta Kaija laittoi tuolta meidän verkkosivujen kautta tähän sanossää lomakkeeseen viestiä, että olen kohta eläkeikäinen. Uskon, että pärjään huonosti tulevalla eläkkeellä. Eläkeikä pitää laskea kaikille 65 vuoteen. Eläkkeet pitää jättää leikkausten ulkopuolelle. On monia muita kohteita, joista saa merkittävät säästöt. Sijoittaminen on epävarmaa, en kannata sitä.
1: Tampereelta Matti on jo aiemmin vastaillut näihin pohdintoihin, että olen työkyvyttömyyseläkkeellä ja tulen ihan kohtuudella toimeen, mutta paljoa ei kyllä jää säästöön. Eläkkeitä ei saa missään tapauksessa laskea ja verotus pitäisi olla niin kuin töissä käyville.
2: Ja Kämenniemestä Pia toivoo vaan toteaa, että en luota, että saan tarvittavan eläkkeen. Olen nyt 50-vuotias.
1: Ylöjärveltä Jari vastaa, että nykypäivänä on helppo saada selville, kuinka paljon henkilö saa eläkettä ja kuinka paljon hänellä on oleellisesti tärkeää esimerkiksi asuntovelkaa, jolla on todellisuudessa vaikutusta hänen toimeentulonsa. Mikäli eläke on pienehkö ja sattuneesta syystä asuntovelkaa tai muuta sellaista on vielä kohtuu paljon jäljellä, niin tällaisen henkilön eläkkeeseen ei tule puuttua heikentävästi. Jos eläkettä pienennetään, niin henkilöllä pitäisi olla mahdollisuus saada esimerkiksi pankkilainaan alennusta tai edes maksuajan pidennystä, koska jos eläke pienenee, niin maksukyky voi todellakin heikentyä oleellisesti ja kuitenkin eläkkeellä pitäisi pystyä elämään suhteellisen normaalisti ilman velkavankeutta. Pankit pärjää kyllä. Jos hallitus toki päättää yksipuolisesti periä, niin olkoon henkilölläkin oikeus olla maksamatta suhteellisuus huomioon ottaen.
2: Punkalaitumelta Johanna kirjoittaa, että en tällä hetkellä usko, että ikäisemme 90-luvun alussa ja jälkeen syntyneet saamme enää eläkettä joskus 40 vuoden päästä. Taloustilanne tuskin maassamme korjantuu tarpeeksi siihen mennessä.
1: Otetaan tähän väliin Emilin ääniviesti. Emil Turusta lähestyy meitä näin.
3: Hyvää huomenta, Emil täällä Turusta. Minulle maksetaan eläkettä kuukausittain. Ja sanoisin, että eläkkeellä pärjää. Mutta siinä on tärkeää huomioida, miten kuukauden aikana käyttää sitä rahaa. Aiotta pärjää seuraavassa kuussa. Ajaten pärjää minun mielestä oikein hyvin. Ja minun mielestä eläkeikää ei pidä nostaa, koska työaika on se, mikä se on. Eikä välttämättä ja jaksaa enää pitkälle yli 60 vuoden. Sitä mieltä minä olen eläkkeistä. Kiitoksia paljon ja oikein mukavaa päivän jatkoa kaikille.
1: Kiitoksia Emilille näistä mietteistä sinne Turkuun.
2: Kangasalta Katri toteaa, että tällä menolla eläkeikä nousee sellaiseen, että ei ihminen edes kerkeä jäämään eläkkeelle töistä, kun toinen jalka on jo haudassa. Raha, mitä eläkkeellä olevat saa, on niukin naukin elettävä, jos ei muuta omaisuutta ole.
1: Sara Pirkkalasta toteaa eläkekysymykseen, että ei riitä. Kaikki kallistuu, eikä rahat tahdo riittää työssäkäyvänkään arkeen. Mielestäni oli eläkeikä ansaittu tai työkyvyttömyyden vuoksi saatu, on siitäkin elämästä tehtävä arvokas ja mieluisa. Nykyään lääkäri, lääkkeet ja jopa ruoka on niin kallista, että joutuu karsimaan, mikäli meinaa täällä pärjätä. Mistähän enää leikataan, kun ei ole kohta kenelläkään mistä ottaa.
2: Otetaan vielä Viljakkalasta Sarin kommentti. Pelottaa jo noin 6 vuoden päästä alkava eläkeikä. Miten sillä elää, kun verojakin siitä vähän

0: missä nyt?
1: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Vau, wow, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
2: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutku.
5: Ei mutku. Ja kun VVX on se jotain.
6: Kun VVX on se jotain.
7: Kun VVX on se jotain.
6: VVX.fi.
8: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
0: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Tämänkertainen aihe on siis eläkeasiat. Ollaanko nykyisessä järjestelmässä ajan tasalla vai minkälaisia muutoksia ehkä pitäisi tehdä ja mitenkä sillä nykyeläkkeellä pärjää tai minkälaisia odotuksia on, että sitten joskus aikanaan eläkkeellä pärjäisi. Muun muassa näitä asioita on meidän kuuntelijoilta kyselty ja vastauksia tippuu tässä edelleen ihan suoran lähetyksenkin aikana.
2: Kyllä. Tampereelta Miia laittoi juuri viestiä, että ei pidä nostaa eläkeikää. Täällä pärjää vaan rikkaat ja duunarit nipin napin. Niin kuin täällä pärjää vaan rikkaat ja duunarit nipin napin. Suomen hintataso on sitä luokkaa, että vaan porvarit pärjää. Ei pidä leikata eläkkeitä. Ennen vanhaan oli sentään töitä ja ansaitsi jonkinlaisen eläkkeen.
1: Turusta tulee seuraava vastaus. Kirsti kirjoittaa, että saan minimieläkettä ja sairastan syöpää. Sairaalakäynnit maksaa jo nykyäänkin paljon ja taas niitä korotettiin. Lääkkeet maksaa. Ruokaostoksilla joutuu miettimään, mitä on rahaa ostaa ja ainakin punalaputettuja pitää olla. Käyn myös seurakuntien ruokakassijonossa. Sitä kautta saa usein hyvää ruokaa ja silloin on kuin juhlaa. Eli kyllä se kovaa se on se eläkkeellä kitkuttaminen vallankesten vielä, jos siinä sairauksia tulee. Tsemppiä vaan Kirstille Turkuun.
2: Myös Tampereelta Marjuska kertoo, että itselläni minimieläke eikä se riitä mihinkään. Onneksi on mies, joka maksaa suurimman osan

0: Suomi, maailman onnellisin maa. Mutta ääniviestejä, niitä tosiaan on saatu kivasti ja otetaan taas yksi tähän kohtaan. Lahdesta tulee seuraava ääniviesti. Hän on Noora.
1: En luota siihen, että saa kunnon eläkkeen, vaikka tekee myyjän töitä, koska se, että tulevaisuudessa ei ole eläkkeitä enää ollenkaan. Koko ajan pienennetään eläkkeitä ja se, että se on ihan mahdoton ajatus, että sillä pärjää. 45-vuotiaana sanon tämän ja se, että 20 vuoden päässä ei ole koko järjestelmää. Piste.
0: Sellaisen uhkakuvan kertoi Noora Lahdesta.
2: Myöskään Tampereelta Riku ei luota tuleviin eläkejärjestelmään, nimittäin Riku kirjoittaa, että en luota pätkääkään, että pärjään eläkkeellä, jos ikinä sellaista edes tulen näkemään, kun 95 syntynyt olen. Nykyisistä eläkkeistä ei ole senttiäkään varaa leikata, sekä eläkeikä pitäisi saada järkeväksi, eli alaspäin, eikä nostaa entisestään.
0: Kokkolasta Sari kertoo, että ei monikaan pärjää eläkkeellä. Ruoka kun kallistuu ja lääkkeet ja eläkeikä kun nousee, yhä harvempi pääsee terveenä eläkkeelle tai sairastuu pian eläkkeelle jäädessään.
2: Turusta Anne-Marie kirjoittaa, että aika tarkkana saa olla, että eläke riittää. Välillä joutuu säästöihin kajoamaan. Saa nähdä, joutuuko autosta luopumaan, jos ei muuten enää tule toimeen. Tulot pieneni noin 800 eurolla, kun jäin eläkkeelle.
0: Tampereelta Marja-Leena kertoo, että, tai sanoo, että ei saa leikata, eläke on ansaittu. Olen eläkkeellä, tulot pieneni, mutta nyt on aikaa ja energiaa juosta tarjousten perässä. Laitan ruuan itse, ei juurikaan enää voi käydä niin sanotusti ulkona syömässä.
2: Nokialta Erja kirjoittaa, että koska eläkkeet ovat osalla kansaa todella pieniä, ei itsensä hoitamiseen ole mahdollisuutta. Miten esimerkiksi maksat tuhansia euroja hampaiden hoidosta, jos saat vain pienen eläkkeen? Tähän ja moneen muuhunkin iästä johtuvaan niin sanottuun kulumiseen olisi yhteiskunnan apu paikallaan. Auto eikä koiraa jätetä huoltamatta, kun ikää tulee niille riittävästi. Miksi vanhusten pitäisi maksaa kova hinta, kun kulumaa tulee ja mistä he sen maksavat?
0: Joo, se on hyvä pohdinta, että mistä näitä maksaa näitä juttuja. Vallankin, jos tuommoisia isompia tulee, niin kuin hän siinä kirjoitti. Nokialta tulee myös seuraava ääniviesti. Tässä äänessä on Jutta.
3: No, minä sanon sää. Mutta mitä tulee eläkkeisiin, riippuu tietysti eläkkeestä ja kuinka terveenä pysyt eläkkeellä olosi ajan. Eli kaikkihan viedään, mitä vanhemmaksi tuut ja mitä paljon, kuinka paljon esim. Kodinhoitoa apuja tarvitset. Sairaseläkeläinen ei pärjää. Moi.
0: Näin sanoi Jutta. Hän otti ihailtavasti haltuun tämän sano sää-otsikon ja
2: kyllä
0: sanoi sää.
2: Se oli varmaan sieltä somen maailmasta, jossa oli laitettu silleen, että sano sää, niin sieltä se varmasti tuli ja hienoa näin. Hei, Kuopiosta on myöskin Mirtsu on juuri laittanut viestiä tuolta meidän lomakkeen kautta. Hän on näihin kysymyksiin vastannut numeroittain. Hän kertoo, että hän ei luota, että hänen eläkkeensä tulisi riittämään elämiseen. Hän ei halua, että eläkkeisiin kosketaan, eli niitä ei saa leikata. Myöskään eläkejärjestelmä ei ole reilu, eikä pidä eläkeikää nostaa.
0: Mervi on vastannut Tammelasta. Eläke ei riitä, eikä missään nimessä saa leikata ainakaan vanhuuseläkkeitä. He ovat eläkkeensä ansainneet ja siitä maksaneet jo aivan tarpeeksi. Törkeää tämä nykytouhu. Lisäksi Mervi vielä laittaa tästä, kun arvontakohteena on tuo lahjakortti, että lahjakortti menisi eläkkeellä olevalle isälleni kunnon lihaa ja kalaa pöytään.
2: Siinä on kyllä hyvät suunnitelmat jo.
0: On.
2: Akaasta Tiina kirjoittaa, että no ei riitä nyt eikä tulevaisuudesta ja varmasti pitäisi varautua tai ehkä kohta ei pääse enää ollenkaan eläkkeelle. Itse olen 44 ja kyllä tulevaisuus pelottaa, koska rahat ei riitä nytkään, vaikka painaa ylitöitä henki hieverissä. Mutta varmaan siinä kohtaa, kun lähestyn nykyistä 68 vuoden eläkeikäni, niin koko eläke on poistunut ja painetaan töitä hautaan asti.
0: Kun hän sinne sanoo, että nykyistä 68 vuoden eläkeikää, niin aika julmaa, että sä oot jo tämän lähetyksen aikana kertonut, että nyt se on jo 70 se.
2: Tämä oli se ehdotus valtiovarainministeriötä, mutta sitähän ei tiedä, kuinka helposti se läpi menee.
0: No niinpä. Nokialta nimimerkki N kirjoittaa, että en luota, että eläkkeitä saa aikanaan tai ennen vanhuusiän eläkettä. Itse olen eläkkeellä ja tiukkaa on välillä, sillä kaikki hinnat on noussut ja valitettavasti eläkkeet ei nouse samalla lailla kuin esimerkiksi ruokien tai

0: bensan hinta. Mielestäni erityisesti pienituloisten eläkkeisiin ei saisi koskea. Kaikilla kun ei välttämättä ole ammatillista koulutusta, niin silloin saa ilmeisesti pienintä Kelan maksamaa eläkettä. Ei pidä nostaa eläkeikää, näin vielä nimimerkki M Nokialta päättää.
1: Ruovedeltä Jande on kirjoittanut, että mä itse olen nyt 60-vuotias ja osatyökyvyttömyys eläkkeellä, eli teen 50% työaikaa. Kauhulla kuuntelen, kun eläkkeet aina hallituksen hampaissa. Eläkkeellä olevat muutenkin suurin osa pienituloisia ja kaikki päivittäiset menot ovat kallistuneet, joten usein jätettävä osa menoista ja ostoista pois, vaikka ei aina olisi hyväksi. Eläkeikä ei tulisi ainakaan enää korottaa. Hyvä raja olisi 62 tai 63 vuotta. Ja eläkkeen maksusummassa olisi hyvä olla minimiraja, mitä alle ei tulisi eläkkeen laskea. Olisi hyvä, kun ihminen jää eläkkeelle, että hän saisi melkein tai yhtä paljon, kun on saanut työelämässäkin kuukaudessa palkkaa. Olen ollut 44 vuotta yhteenmenoa vakituisissa töissä, mutta kurjaa on, kun ei alkuvuosista kertynyt eläkettä. Eli eläkkeen olisi hyvä alkaa siitä, kun vakityössä alkaa käymään. Maalaisjärkeä näihin hallituksen toimiin.
0: Niin. Heinolasta tulee seuraava vastaus. En luota, että saan aikanaan eläkkeen, jolla pärjään. Eläkkeisiin ei pidä koskea, ei saa leikata. Eläkejärjestelmä ei ole reilu eri sukupolville. Ennen päästiin jopa eläkkeelle. Nykyisin tehdään töitä hautaan asti. Eläkeikää ei pitäisi nostaa. En tiedä, pitäisikö ihmisen saada itse sijoittaa osa pakollisista eläkemaksuista. Sekin on muuten aika mielenkiintoinen näkemys.
1: Mervi on laittanut viestiä, että kyllä varsinkin pienituloiset eläkeläiset usein naisvaltaisilla pienipalkkaisilla aloilla työskennelleet, äitiys- ja hoitovapaita useammastakin lapsesta pitäneet, kuten nyt 79-vuotias äitini saa penniä venyttää. Eläke on mahdottoman pieni ja kuitenkin elämisen kulut, muun muassa lääkekulut, nousevat koko ajan. Kohtalotovereita on paljon. Siinä ei röysteillä ulkomaan matkoilla, nyt kun aikaa olisi, eikä hemmotella itseänsä kosmetologeilla. Kaikki tämmöinen ylimääräinen arjen luksus on ollut karsittava, surullista.
0: On kyllä. Oulusta Anu kirjoittaa, että ei riitä, kun koko ajan kiristetään lisää. Eläkeikää tulisi laskea. Eläkkeelläkin pitäisi tulla toimeen, mitä työllä ansainnut. Mä jatkan tästä vielä Orivedeltä. Satu on kirjoittanut, että en todellakaan pärjää. Eläkeläisen tarvii saada nauttia myös vanhana. Olen nyt osa-aika eläkkeellä ja perheen pitää myös syödä ja saada harrastaa, ostaa vaatteita ynnä muuta. Tuntuu pahalta, kun ei voi ostaa edes lasten lapsille mitään kivaa, kun ei ole rahaa.
1: No Tampereelta Kristiinalla on vähän luottavaisempi näkemys. Kristiina kirjoittaa, että luotan siihen, että saan eläkkeen, millä pärjään, sillä eläkeiässä kulut ovat paljon pienemmät kuin mitä nyt, kun lapsiarkea pyöritän. Eläkeiässä on kertynyt jo säästöä ja varmaan pieni pesämuna periytynytkin. Enemmän toivoisin apua lapsiperheille, joilla isot kulut ihan perusarjen pyörittämisessä. Palkka menee suoraan laskuihin ja elämiseen. Eläkeikää ei pitäisi enää nostaa. Töitä saa kuitenkin eläkkeelläkin tehdä, jos kunto sen sallii.
0: Pirkkalasta Mikko kirjoittaa, että en tule luottamaan, että pärjään eläkkeellä, kun eläkeikä lähestyy. Tosin vasta ikä on 35 vuotta. Eläkkeitä ei saa leikata enempää, eläkkeistä ei jää rahaa sijoituksiin ja eläkeikää pitää laskea. Kyröskoskelta puolestaan nimimerkki Virveli ilmoittaa, että no, kyllähän tässä toimeen tullaan, mutta eivät varmasti kaikki tule. Elämä on kallistunut joka lailla ja hintojen nousu vaan jatkuu.
1: Otetaan vielä Orivedeltä Tuulikin kommentti. Eläke riittää, kun ei törsäile. Minun mielestä eläkeikää ei pidä nostaa, vaan viimeistään 65-vuotiaana eläkkeelle ja nuoria töihin. Ei nuoret saa töitä, jos me vanhat ollaan pidempään töissä.
0: Joo vain. Aika, sanotaan, että ei ainakaan kauheasti saatu mitään kinaa aikaan näistä vastauksista. Kyllä kaikki on aika sitä mieltä, että ei sitä eläkeikää enää paljon nostaa voi, eikä sitä kyllä voi oikein leikatakaan noita eläkkeitä.
1: Kyllä. Ja tässä ei myöskään tullut sitä, mitä jossain julkisessa keskustelussa on ollut sitten näistä isommista eläkkeistä, että kyllä niistä voisi sitten nipistää, mutta ei niitäkään kuitenkaan määränsä enempää taida olla. Että taitaa olla kyllä pieni osuus siitä eläkeläisistä, joilla on sitten yli 4000 ja jopa 8000 euron eläke kuukaudessa.
0: No semmoinen kuulostaa näin pienpalkkaisena aika mukavalta, että saispa eläkkeellä sitten paljon enemmän kuin mitä.
1: No se olisi, se olisi hienoa, kun se kerrottaisi, että paljonko sä saat palkkaa, niin se pistetään vaikka kaksinkertaisena sitten eläkkeelle. Olisiko tämä mun ehdotus valtiovarainministeriölle?
0: Jos sä tommosen asian saat läpi, niin mä äänestän sua välittömästi johonkin johtavaan asemaan. Mutta arpahommissa näköjään oot, Kaisu, tuossa hypistelee noita ARP-kuponkeja, eli kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan siis S-ryhmän lahjakortti.
1: Kyllä, täällä on ennakkoon etukäteen lähettäneiden kesken arvottuja. Mukaan on nyt sitten tässä samalla naputeltu ARP-lipukkeisiin nämä, ketkä ovat viestiä laittaneet WhatsAppin kautta tai sitten tuon lomakkeen kautta tässä lähetyksen aikana. Joten Kimmo, sinulla on taas onni olla jo ilahduttaa jotain.
0: Tästä lähtee tämänkertainen voittaja. Katsoin, että 70 voitti, mutta se mennessä on tämän päivän lipuke. Tuire Hämeenkyröstä on tämän kerran onnekkain.
1: Sä taisit lukea Tuiren. Joo. Hän totesi muun muassa, että eläkeikää ei tulisi nostaa eikä leikata alta 2500 euroa. Vero on jo kova nyt.
0: Joo, tämä oli tämä aika pitkäkin pohdiskelu aiheesta. Mutta Tuirelle lähtee siis palkinto, joten ei muuta kuin aplodi tästä. Otetaan samaan hengenvetoon myöskin jo sitten ensi viikon aihe tulille ja eipä tämä ainakaan helpotu tämä urakka meille.
2: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan huumeista. Onko huumeiden käytöstä tullut Suomessa liian arkipäiväistä? Pitäisikö käyttäjiä rangaista nykyistä kovemmin vai tarvitaanko lisää hoitoa? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusintana lauantaina kello 9.
0: Siitä ensi viikon aihe ja täytyy todeta, että ainakin tässä Tampereella, niin tämä on kyllä niin näkyvä ongelma nykypäivänä tämä huumeasia, että kyllä aika lailla silmät kiinnittäytyisi tuossa keskustassa kävellä, jos ei haluaisi nähdä, että mitä siellä on.
1: Kyllä, juuri olin sanomassa, että tässä muun muassa meidän studion ikkunoista voi päivittäin nähdä huumeriippuvaisia, huumekauppaa ja sitten välillä muita lieveilmiöitä. Eli kyllä se vaan.
0: Karu on tilanne.
1: Kyllä, mutta suhteen. Siihen liittyen kommentteja tulemaan. Tässä on viikko aikaa ja ensi viikon keskiviikkona sitten perataan näitä asioita.
0: Näin tehdään. Mutta nyt kiitokset kaikille osallistuneille. Tänään oli ihanan vilkaista, toivotaan.
1: Ja kaikkia ei ehditty edes lukemaan.
0: Ei, vallankin kun nytkin tuli vielä vastaus. Mä otan tämän vielä tähän, koska me ollaan nyt jo yliajalla, niin ihan sama. Mario kirjoittaa Kangasalta, no itse asiassa kirjoittaa nimimerkillä ihmettelen, anteeksi, että livautin ton nimen tohon, mutta puhutaan eläkkeiden leikkauksista, mutta kohdistuuko leikkaukset rikkaiden työeläkeyhtiöiden, joiden varallisuus on nyt jo yli 300 miljardia maksamiin työeläkkeisiin? Sehän ei vaikuta valtion rahatilanteeseen mitenkään. Valtio maksaa takuu ja kansaneläkkeet. Joo, mutta oltiin kiittelemässä kaikkia, niin nyt jatketaan eteenpäin. Se on moro.
1: Moro.

0: Radio Sun. Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Joona Rantala Classic Familystä, moro. Maailman viihdyttävintä salibändiä jälleen Black Boxissa, kun eräviikingit saapuvat haastamaan klassikin miehen. Classic eräviikingit, maanantaina kello 18.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
4: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Jenni ja Juho, ujo poika. Oikein mukavaa ja loistavaa lauantaita. Se on jo 10. päivä lokakuuta ja se on tämän vuoden 283. päivä ja tätä vuotta on jäljellä enää 82 päivää. Ja tänään vietetään Suomessa Aleksis Kiven päivää ja suomalaisen kirjallisuuden päivää, eli vakiintunut liputuspäivä. Ja tänään vaikkapa, jos ei ole muuta tekemistä näin harmaana päivänä, niin kannattaa vaikkapa kirjat napata hetkeksi nenän alle ja nauttia kirjan mahdollistamista lukuelämyksistä. Ja jos et tiedä, mitä sitä tänään söisi, niin maksalaatikko on sitten puolestaan ihan yksi hyvä vaihtoehto. Nimittäin tänään vietetään myöskin kansallista maksalaatikkopäivää. Ja tämä on jo 10. vuosi, kun tätä Saarioisten maksalaatikkopäivää juhlitaan. Ja ainakin itse olen erittäin suuri maksalaatikon ystävä. Tuossa tunnin kuluttua päästään nauttimaan levyhyllyllä ohjelmasta Kimmo Hoivassillan toimesta. Hän on tällä kertaa saanut valita, mitä kappaleita ensi tunnilla soitetaan. Ja tiedän, että Aleksis Kiveen päivään liittyen ainakin muutama kappale tullaan ensi tunnilla kuulemaan. Ihan kohta kuullaan musiikkia Hectorilta ja Uniklubilta, sitä ennen vielä tässä Einia Pomona.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain. Veveks.fi.
8: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
0: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
9: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
10: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla. Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
0: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan huumeista. Onko huumeiden käytöstä tullut Suomessa liian arkipäiväistä? Pitäisikö käyttäjiä rangaista nykyistä kovemmin vai tarvitaanko lisää hoitoa? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusintana lauantaina kello 9.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Pasi Vainion perä ja tunnustus. Ihan kohta muuten kuullaan Karolina-kappale. Sekin olisi voinut olla nimen perusteella Pasin biisi, mutta tällä kertaa ihan kohta ääni annetaan Paul Eliakselle. Tuossa viime tunnilla oli sanossa ohjelman uusinta keskiviikolta ja ensi keskiviikon aihe on jo tulilla, johon voit käydä jättämässä oman mielipiteesi vaikkapa saman tien osoitteessa radiosumpi.fi. Puhutaan huumeista. Mitä mieltä sinä oot? Onko huumeiden käytössä tullut Suomessa liiankin hyväksyttyä ja arkipäiväistä? Ainakin itsestäni tuntuu siltä, kun Suvantokadun ikkunoista Tampereen keskustan näkymää päivittäin katselen ja kyllä päivittäin näkyy huumeiden käyttäjiä ja ihan huumekauppaa tässä meidänkin ikkunoiden läheisyydessä ja jotenkin tuntuu, että eikö tälle asialle voi mitään tehdä. Olisiko se ratkaisu, että huumeiden käyttäjiä, miksei välittäjiä ja muita tahoja sitten rangaistaisi nykyistä kovemmin vai onko se väärä tie, auttaako se yhtään mitään ja onko meidän mahdollista edes saada sellaista yhteiskuntaa, jossa ei enää huumeita näkyisi tässä meidän ympäristössä ja ei käytettäisikään edes, onko se ihan utopia ja mitä mieltä olet siitä, että pitäisikö huumeiden käyttöhuoneet sallia Suomessa. Käy jättämässä oma kommenttisi rohkeasti tuolla radiomme verkkosivuilla osoitteessa radiosumpi.fi, sieltä osallistuja sanossaan. Joko jätä ihan kirjoittain viestiä tai jos vaan rohkeudet, niin laita vaikkapa ääniviesti tulemaan. Mutta Karolina on tosiaan seuraava kappale ja esittäjä tässä on Paul Elias.

0: Radio Sun.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
7: Cavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai cavalieri.com.
8: Sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
9: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Samuli Edelman ja Pienestäkin. Tässä lauantaissa kohta kello pyörähtää aamupäivä 11 ja sen jälkeen lähdetään tonkimaan levyhyllyjä. Tai ei meidän oikeastaan tarvitse tonkia. Kimmo Hoivasilta on tehnyt sen meidän puolestamme. Ja sieltä löytyy muun muassa Aleksis Kiven päivään liittyviä kappaleita, muutamakin kipale. Ja tottahan toki nautitaan sitten hyvin monipuolisesti Kimmon valitsemista kappaleista. Muun muassa Juice Leskiseltä on tulossa sellainen kappale ja jota en muista itse koskaan aiemmin kuuleeni, mutta veikkaan, että se saattaa olla sulle ehkä tuttu kappale. Mitä Kimmo on laittanut levyhyllylle tällä kertaa, niin sitä tosiaan nautiskellaan ja kuulostellaan koko ensi tunti. Tässä vielä Mikko Harju ja Mä näen sut.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
5: Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Vauhtia, voimaa, tunteita. Ratkaisevia tilanteita. Laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Turos Heavy G ja Metsänpoika soi siinä. Lauantai 10.10. on Aleksis Kiven päivä ja Metsänpoika tietysti yksi niitä Aleksis Kiven tunnetuimpia aikaansaannoksia on. Ja kyllä sekin on taittunut aika monenmoiseen käyttöön, niin kuin siinä Turos Heavy G osoitti. No ihan vaan osittain sitä lainattua Aleksis Kiven tekstiä, mutta sillä joka tapauksessa saatiin käyntiin tämänpäiväinen levyhyllyohjelma. Hoivassilan Kimmo tämän tunnin musiikkivalinnoista vastuussa ja voi pojat, että onkin taas tullut etsittyä ja löydettyä melkoisia lauluja vuosien varrelta. Tällä kertaa ei itse asiassa mitään ihan kovin uutta musiikkia välttämättä soiteta, mutta hyviä kappaleita laidasta laitaan. Löytyy iskelmää oikein perinteistä. Vähän mennään tangoksikin tuossa lopputunnin aikana ja välillä pistetään vähän rockiksi ja välillä iskelmäksi ja jos vaikka miksi. Mutta maailman meno, kun on nykypäivänä varsin kallista, niin heitetään tästä seuraavaksi ilmoille muutama lantti.

Mä sua, sä mua. Tämä on varmasti yksi tunnistettavimpia suomalaisen musiikkihistorian ääniä. Harri Marstio oli asialla siinä. Seuraava musiikkivalinta löytyy tuolta ison veden takaa. Tämä on itse asiassa laulu, jota on versioinut muun muassa Ronan Keating. Ja käsittääkseni aika monikin on vähän hämmästellyt, että eikö kyseessä olekaan Keatingin oma kappale. No ei ole, vaan tämä on se alkuperäinen versio kappaleesta If Tomorrow Never Comes. Asialla on Garth Brooks.

0: sinua.
1: Radio Sun. Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa, Kortteenkadulla Ikaalisissa.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylppärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
3: Veveks.fi.
5: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
6: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
5: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
6: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
1: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
8: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
9: Ai, ai, ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino. Fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kimmon kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Lammin päässä seikkailtiin siinä Juise Leskisen toimesta. Levyhyllyllä ohjelmaa mennään tänään Hoivassilan Kimmon musiikkivalintojen perusteella ja tällä kertaa yksi tuo seuraavaksi kuultava kappale valikoitu soittoon yhden aika hauskan kohtaamisen kautta. Olin tuossa lokakuun ensimmäisenä perjantaina, mulla oli vähän muunlaisia työtehtäviä tuossa illalla, mutta sitten kun siitä vapautui, niin kävin erään hääseurueen, voisiko sanoa, että tämmöisellä jälkivastaanotolla heidät oli vihitty siinä alkuillasta ja myöhemmin illalla sitten oli vielä vähän juhlallisuuksia jäljellä ja itsekin ennätin siinä vaiheessa mukaan ja kyseisestä hääparista, no morsian on pitkäänkin ollut tuttu, vaimoni kavereita kun on, niin ei ole yli 20 vuotta tunnettu, mutta tämä sulhanen puolestaan on itselleni vähän uudempi tuttavuus. Ihan ohi mennen oli pari kertaa aiemmin tavattu, mutta nyt sitten vähän pidempäänkin rupateltiin ja kävi ilmi hänen juuristaan aika mielenkiintoisia taustoja. Jostain syystä puhe ajautui Mika ja Turkka Maliin ja Mää ja Hiljainen Viljainen kappaleeseen. Ja siinä kun vähän aikaa rupateltiin, niin kävi ilmi, että tämän kyseisen sulhasen eno oli tämä kyseinen Viljainen, josta laulu on tehty. Ja etenkin Turkka Mali oli myöskin tälle sulhaselle varsin tuttu kaveri. Ja siitä innostuneena, niin pitihän sekin laulu kaivaa soittoon.

0: kasvot ne sattii.
1: Mitä sua oikein vaivaa?
2: En mä tiedä, vähän ottaa
1: varauhoit.
2: Älä sitä tupakkia siihen.
1: Varauhoittuin nyt vaan tässä.
2: Älä laita sitä tupakkia siihen, kun se polttaa sen pinnan kummin.
1: Kyllä sitä siis saa.
2: Kato mitä lyyliä, kato.
1: En pidä minä.
2: Otetaan. Älä sitä tupakkia siihen laita.
1: Varauhoittuin nyt.
2: Heitä ulos se. Kyllä sitä sitä sinne.
1: Kyllä
2: sitä siis saa. Kysy tuolta.
1: Ei mitään. Pannaan lähteen.
2: Älä sitä tupakkia siihen! Heitä se ulos!
1: Pannaan lähteen.
2: Laita se johkiin muualle! Heitä se! Syö se!
1: Kotiin päin näppäilee vaan.
2: Niin, no voi kyllä lähteä. Mutta heitä nyt se tupakki pois!
3: Ylpeästi paikallinen Radio Sun. Radio.

0: Viljanen.
1: No se oli Jope Ruonansuu, joka siinä hersyvään tapaansa käsitteli Mika ja Turkka Malin tuotantoa. No ei varsinaisesti musiikkituotantoa, mutta tarinoita joka tapauksesta. Vorsasta nimisellä kappaleella. Onnittelut vielä hääparille, Reetalle ja Timolle, kuten tuossa aiemmin tuosta hiljaisesta viljasesta oli puhetta. Mutta levyhyllyllä ohjelmassa tongitaan seuraavaksi taas vähän toisenlaista meininkiä tarjolle. Tässä kun syksy on Suomeenkin saapunut ja välillä aikamoisia sateitakin on saatu, niin tuntuu, että nämä Suomen sateet eivät kuitenkaan ole olleet mitään, kun vertaa vaikka mitä tuolla Kreikassa vettä tuli taivaalta tuossa mitä viikkoa ja pari sitten, niin aika hurjan näköisiä videoita on itsellekin tullut vastaan tuolta sosiaalisesta mediasta. Itse kävin Kreetan saarella noin vuosi sitten, näin lokakuun alkupuolella, ja silloin oikein innostuin, että onpa mukava paikka tällainen lokakuulla, kun alkoi olla vähän rauhallisempaa. Ehkä jo turistien suhteen, kun kausi oli siellä päättymässä ja ilmatkin oli silloin oikein sopuisia. Ei ollut enää ihan liian kuuma, niin kuin usein keskikesällä on. Ja siihen aikaan meitä ei sateet pahemmin ne kiusanneet. Kyllä siinä jokunen vähän sateisempikin hetki oli, mutta silloin kelit olivat ihan kohdillaan. Mutta meininki on ollut toisenlaista, kun Junnu Vainio aikanaan intoutui myöskin vähän Kreikan asioista.

0: Radio Sun.
1: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
5: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
6: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
7: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
8: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
10: Levyhyllyllä Kimmon kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Vähän hyvän tuulen musiikkia levyhyllystä kaivettiin soittoon, kun Bobby McFerrinin Don't Worry, Be Happy kuultiin siinä. Kyllä ihmisääni vaan taipuu aika uskomattomiin suorituksiin, kun ei tämmöiseenkään tekeleeseen välttämättä sitten soittimia tarvita, vaan ihmisäänellä on tuotettu koko kappale. Mutta joo, hyvän tuulen musiikkia, se on aina tervetullutta. Ehkä suomalaisiin olosuhteisiin näin, kun syksy saapuu ja illat pimenee ja aamut pimenee, niin musiikista voi kummasti repiä lohtua. Tietysti hyvä musiikki taipuu monenlaisiin tunnelmiin ja sitä lohtua voi saada silloinkin, kun ehkä välillä vähän kohtalo kourii. Lupailin tuossa alkutunnista, että mennään laidasta laitaan musalinjaa ja kaivetaan jopa tangoa soittoon ja nyt on sen aika. Jostain vaan pätkähti mieleen, että näyttelijä Pertsa Koivulakin on myös erinomaisia laulumiehiä ja hänen kohta kuultava laulunsa päätyy aikanaan myöskin Veikkauksen mainoksiin. Ja tässä ei nyt sen kummemmin mitään mainostella. Toivotaan, että se kohtalo on suotuisa niille, jotka pelaavat ja välillä vähän voittojakin tulee, mutta tässä soi joka tapauksessa kohtalon tango.

Tämä laulu on nimeltään Hiili. Varmasti laulajan äänen aika moni tunnistaa, eli Heikki Salo oli kyseessä Miljoonasateesta. Tietenkin erityisen tuttu kaveri monille, ja Miljoonasadehan on ajankohtainen bändi, koska yhtye tällä hetkellä juuri on kiertueella tuon lapsuuden sankarille 40-vuotisjuhlan kunniaksi. Ja Tampereellakin, oliko 18 päivä, kun 17 päivä, kun bändi esiintyy, mutta joka tapauksessa tämä oli musiikkia tuolta Heikki Salon kolmannelta sooloalbumilta lähes 15 vuoden takaa jo tämäkin, mutta mainio tekele tämä Hiili-albumin nimikappale. Lauantai 10.10. on Aleksis Kiven päivä ja tämä lähetys aloitettiin Aleksis Kiven, voisiko sanoa, että tuotantoa mukaillen, kun Turos Hevikeen Metsänpoika soi tuossa heti levyhyllyllä ohjelman aluksi, niin oikeastaan voitaisiin pikkuhiljaa sitten jo päätelläkin ja mennä vähän samoilla teemoilla. Nimittäin ihan samalla nimellä Metsänpoika tunnetaan myöskin seuraava kappale. Tamperelaisissa soittoruokaloissa on nyt jo vuosikymmeniä ollut vähän semmoinen, no ehkä se on vähän jo onneksi hiipunut, mutta takavuosina oli varsin yleistä, että oli se musiikki sitten minkälaista tahansa, niin kyllä siellä joku innokas aina päästi ilmoille huudon, että soittakaa Paranoid. No, Paranoid on tietysti Black Sabbath -yhtyeen klassikko tuolta takavuosilta ja siitäkin on monenlaisia versioita tehty, mutta Freud, Marx, Engels et Jung sen kimppuun kävi myöskin tuossa aikanaan ja Metsänpoikahan taittuu tähänkin melodiaan varsin komeasti.

0: Radio Sun.
1: Vevex! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. Kitchensaivo.fi. Muista myös

0: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

viiniä. Hei, mitä kuuluu? Tämä kysymys on tänään erittäin ajankohtainen ja oikeastaan sitä voisit vielä painottaa, että mitä sulle oikeasti kuuluu. Tätä kysymystä olisi syytä tänään esittää meidän itse kunkin läheisille ja tuttaville ja vaikkapa naapureille. Nimittäin tänään vietetään maailman mielenterveyspäivää. Ja tuo kysymys, mitä sulle oikeasti kuuluu, on tänä vuonna tämän mielenterveyspäivän teema. Tällä teemalla on myöskin, tai ei teemalla, mutta mielenterveyspäivällä on oma teeman väri ja se on vihreä. Ja Tampereella mielenterveyspäivälle näytetään myöskin vihreä ainakin Tammerkoskelle, Tampere-talolle ja Näsinneulalle. Eli nämä kyseiset kohteet Tampereella ainakin tullaan valaisemaan vihreäksi tänään. Mutta mitä sulle kuuluu, mitä oikeasti kuuluu, niin ei varmasti olisi hassumpaa tätä kysyä vaikkapa ystävältä, tuttavalta, kenen kanssa et ole pitkään aikaa jutustellut. Ja eihän sitä tiedä, vaikka menisi sitten loppupäivä jutustellessa kaikkia omiakin asioita ja läpikäytyä, että mitä kuuluu ja mitä on tapahtunut. Ja tällaisista puheluista ja kohtaamisista tulee yleensä aika hyvä mieli sitten loppuviimein, mutta tänä päivänä ehkä tulee vähän vähemmän soiteltua perään ihmisten perään, vaikka tarvetta olisi entistäkin enemmän kysyä, että mitä kuuluu. Hei, mitä kuuluu? Sitä kyselee seuraavaksi myöskin Anne Mattila.

0: Anssi Kelo ja Nummela soi tässä lauantai-iltapäivässä. Kohta nautitaan musiikkia Saija Tuupaselta, sitä ennen vielä vuorossa Phil Collins.
1: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi
2: VVX! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin VVX on se jotain.
3: Hiusmesta non-stop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
4: Käskään vaihtaa alaa.
5: Miksi sä Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
7: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check, ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
8: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistäen. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
9: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
10: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
11: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio.

vain kotka lentää aurinkoon. Tiedätkö, montako yötä on jouluun ja jouluaattoon? 75 yötä, ja toisille se on vähän, toisille se on tosi paljon, ja toiset ei todellakaan toivo, että mitään jouluaiheisia ajatuksia edes päästetään ilmoille, saatikaan, että kaupoissa pitäisi olla minkäänlaisia joulutuotteita. Mutta sen verran sanon, että kyllä vähän puhutaan joulusta tuossa jo heti maanantaista alkaen Suradiossa, vaikkei kylläkään vielä joulumusiikki meillä soi, mutta meillä alkaa kilpailu tuolla radiomme verkkosivuilla liittyen Suomen suurimpaan ja eeppisempään joulukiertueeseen, eli Raskasta joulua. Eli jos haluat päästä meidän piikkiin nauttimaan Raskasta joulun konserttia Tampereen Nokia-areenalle lauantaina 19. joulukuuta, niin kannattaa jo heti alkuviikosta käydä radiomme verkkosivuilla osallistumassa kisaan. Vielä se kisa ei siellä ole, mutta tosiaan maanantai-aamuna kisa pyörähtää käyntiin, ja kaikkien vastanneiden kesken sitten arvotaan näitä lippupaketteja, ja lippupakettiin kuuluu tosiaan liput kahdelle hengelle. Ja jos satut olemaan se onnekas, joka voittaa, niin silloin kannattaa myöskin vastata 010 alkuiseen puhelimeen, puhelinnumeroon, koska täältä Suuradiosta sitten aina lähetyksestä, aamu- tai iltapäivälähetyksestä soitellaan ja onnitellaan ja toivotellaan melkeinpä hyvää joulun odotusta. Mutta näin siis tosiaan joulu lähestyy, ja Raskasta joulua konserttikiertueella on myöskin tuota Jarkko Aholaakin aina välillä nähty, ja saas nähdä, nähdäänkö sitten hänet Tampereella tosiaan reippaan 2 kuukauden kuluttua. Kohta musiikkia Antti Ketoselta, sitä ennen vielä kuitenkin Enrique Iglesias.

0: Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Versowood Oy ja Metsämiesten säätiö.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Joona Rantala Classic Familystä, moro. Maailman viihdyttävintä salibändiä jälleen Blackboxissa, kun eräviikingit saapuvat haastamaan klassikin miehen. Klassik eräviikingit, maanantaina kello 18.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
4: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kohtaan lauantaissa kello 13 ja silloin leffakerroksen vuoro on Suurradiossa ja tänään otetaan esille Kerro kaikille -elokuva, joka sai ensi-iltansa eilen perjantaina. Sen tiimoilta muun muassa käsikirjoittaja Katja Kallio on haastattelussa noin 1:30 aikaa ja myöskin top 5 leffalista saadaan sitten kuultavaksi jo heti ensi tunnin alkuun. Mutta ennen leffakierrosta musiikkia vielä tässä Jonna Tervomaalta. Tyhjää.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. jakopalvelu.com.
1: Mä tarviin auton.
2: Novosetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsirahaakin onnistuu.
1: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.
3: Joona Rantala, Classic Familystä, moro. Maailman viihdyttävintä salibändiä jälleen Black Boxissa, kun eräviikingit saapuvat haastamaan klassikin miehen. Klassik eräviikingit, maanantaina kello 18.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla. Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
8: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Viivi ja kaikki päättyy meihin. Oikein mukavaa lauantaita. Kello on jo iltapäivä 1:30 ja se tietää sitä, että leffakierroksen aika on tälle lauantaille. Ja tällä kertaa pistetään jälleen kerran lippuja jakoon. Meillä on ollut radiomme verkkosivuilla kilpailu, jossa on kyselty tämän viikon leffanostoon liittyvä kysymys ja oikein vastanneiden kesken sitten arvotaan 2 leffalippua tuonne Finkinon leffateattereihin. Ja leffanostona on eilen ensi-iltansa saanut Kerro kaikille -elokuva, Alli Haapasalon elokuva, joka sijoittuu 1800-luvun lopun Suomeen. Ja tämä kyseinen elokuvahan perustuu Katja Kallion kirjaan, josta hän on sitten tehnyt tämän elokuvaversion. Ja millainen työ se on sitten ollut kirjailijalla muuttaa semmoinen 400-sivuinen teos vajaaksi 2 tunnin elokuvaksi, niin otetaan siitä selvää tuossa puolen aikoihin, kun Katja Kallio on aiheen tiimalta haastattelussa. Mutta ennen sitä käydään vähän leffalistaa läpi, eli mitkä on ne tällä hetkellä suosituimmat elokuvat, jotka vetävät Tampereen Finkinon leffateattereihin porukkaa tällä hetkellä, niin siitä kohta meille tarkemmin kertoo Kimmo Hoivassilta. Ennen sitä musiikkia vielä pääesyntiiltä. Tämä on Ohi kiitävää.

0: Leffalista. Viikon katsotuimmat elokuvat Tampereella. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
1: Taas on aika listata viime viikon katsotuimmat elokuvat Finkinon Tampereen elokuvateattereissa. Viidenneksi eniten väkeä veti Brad Pittin tähdittämä toimintaelokuva Heart of the Beast. Elokuva on intensiivinen seikkailutrilleri, joka tutkii miehen ja hänen parhaan ystävänsä murtumatonta sidettä heidän kohdatessaan tähän asti sen elämänsä suurimman taistelun. Sieltä neljä löytyy viime viikon katsotuin kotimainen elokuva, joka on Dome Karukosken ohjaama Rakkautta ja virtahepoja. Kyseessä on myös paremmin laulajana tunnetun Jenni Vartiaisen elokuvadebyytti. Yhden kesäillan aikana Kreikan rantakallioilla jutellaan rehellisesti rakkaudesta, eroista, nähdyksi tulemisen kaipuusta ja haluista, samalla kun juhlitaan ikimuistoisia häitä. Pääosissa nähdään Pihla Viitala ja Aku Sipola. Tom Cruise loistaa kolmanneksi katsotuimman elokuvan tähtenä. Digger on draamakomedia, jossa maailman vaikutusvaltaisin mies ryhtyy kuumeiseen operaatioon todistaakseen olevansa ihmiskunnan pelastaja, ennen kuin hänen valloilleen päästämänsä katastrofi tuhoaa kaiken. Toiseksi katsotuin elokuva viime viikolla oli Veritin varjo. Viime viikon perjantaina ensi-iltansa saanut elokuva perustuu Colin Hooverin menestysromaaniin. Psykologisen thrillerin pääosissa nähdään Dakota Johnson, Josh Hartnett ja Anne Hathaway. Viime viikon katsotuimpana elokuvana jatkaa kauhuelokuva Resident Evil. Kyseessä on jännittävä ja kauhistuttava uudelleentulkinta Resident Evil-elokuvasarjasta. Täysin uudessa tarinassa Resident Evil seuraa lääkintälähetti Briania, joka huomaamattaan ajautuu toiminnan täyteiseen selviytymiskamppailuun, kun yksi kohtalokas ja kammottava yö syöksyy hänen ympärillään kaaukseen. Elokuvaa tähdittävät muun muassa Paul Walter Hauser, Austin Abrams, Kelly Reese ja Zack Cherry. Ohjauksesta vastaa muun muassa Weapons ja Barbarian elokuvat aiemmin tehnyt visionääri Zack Cregger.
0: Leffalista. Viikon katsotuimmat elokuvat Tampereella. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.

Whitney Houstonilta musiikkia tähän lauantaiseen leffakierrostuntiin. Tänä syksynä ollaan saatu nähdä poikkeuksellisen paljon kotimaisia elokuvia ja niiden ensi-iltoja. Muun muassa eilen ensi-iltansa sai tuo Kerro kaikille Alli Haapasalon ohjaama elokuva, josta tällä tunnilla hetken kuluttua puhutaan lisää. Mutta muun muassa Pirjo Isvärje on myöskin saanut ensi-iltansa eilen ja kyseessähän on tuo koomikkonäyttelijä Pirjo Heikkilän komediahahmon toilailusta kertova elokuva. Mutta ei mennä siihen tähän tällä kertaa sen enempää, vaan otetaan kohta tosiaan tarkasteluun tuo Kerro kaikille elokuva. Millainen elokuva on ollut tehdä oman kirjansa pohjalta, niin siitä sitten Katja Kallio kertoo hetken kuluttua lisää. Nyt musiikkia PMMP:ltä rakkaalleni ja sen jälkeen Juha Tapiota ja Tykkään susta niin, että halkeen.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Cavalieri, laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai cavalieri.com.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Läsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
5: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
0: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan huumeista. Onko huumeiden käytöstä tullut Suomessa liian arkipäiväistä? Pitäisikö käyttäjiä rangaista nykyistä kovemmin vai tarvitaanko lisää hoitoa? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusintana lauantaina kello 9.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio

Kaapio ja tykkään susta niin, että halkeen. Ihan kohta otetaan tämänkertaisen leffakierroksen leffanosto, joka on eilen ensi-iltansa saanut Kerro kaikille -elokuvaa, joka on Alli Haapasalon ohjaama historiallinen draamaelokuva. Ja elokuvan on käsikirjoittanut Katja Kallio omasta romaanistaan Yön kantaja. Katja Kallio aiheen tiimalta ihan kohta haastattelussa. Ennen sitä vielä Aki Tykki ja Satu Linna, Satu Maa.

0: uutta kotimaista. Isolla Kankaalla. Leffakierroksen leffanosto. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
1: Tänään Leffakierroksella pureudutaan uuteen kotimaiseen Kerro kaikille -elokuvaan, joka perustuu Katja Kallion Yönkantaja -romaani, joka ammentaa 1800-luvun lopulla eläneen Amanda Aaltosen todellisesta elämästä. Kallio on myöskin käsikirjoittanut elokuvan ja hän on nyt meillä Leffakierroksen vieraana. Katja Kallio, Yönkantaja ilmestyi tuossa vuonna 2017, niin missä vaiheessa on teillä syntynyt ajatus, että tästä voisi tulla myöskin elokuva?
2: No ei pitkään aikaan siinä vielä sen kirjoittamisen jälkeen ja julkaisun jälkeen, että se elokuvan kieli on niin erilainen, se on kokonaan eri taidemuoto, että niin kuin silloin kun mä kirjoitan romaania, niin mä en pysty samaan aikaan ollenkaan ajattelemaan niin kuin elokuvaa tai että siitä tulisi elokuva. Sitten kun julkaisusta oli kulunut ehkä 2-3 vuotta, niin silloin mulle rupesi heräämään sellainen olo, että mä haluaisin, että Alli Haapasalo ohjaisi tästä elokuvan. Et mä olin silloin jo seurannut pitkään Allin uraa ja nähnyt kaikki elokuvat, jotka Alli oli ohjannut. Ja mulla oli muodostunut sellainen käsitys, että Allin todella niin kuin aistivoimainen ja samalla niin kuin yhteiskunnallisesti ja inhimillisesti tosi merkittävä tapa käsitellä erilaisia aiheita, niin se olisi just se, mitä mä toivoisin, mikäli tästä tulisi elokuva. Ja mä otin Alliin yhteyttä ja ehdotin, että hän lukisi romaanin ja kerroin, että mä toivoisin hirveästi, että hän innostuisi siitä, halusi ohjata siitä elokuvan ja näin sitten onneksi kävi.
1: No kun se oma lähes 400-sivuinen romaani pitää muuttaa parin tunnin elokuvaksi, niin mistä silloin lähdetään liikkeelle?
2: No me lähdettiin silleen liikkeelle, että me molemmat niin kun todella lähiluettiin se romaani, minä ja Alli. Ja lähiluettiin se niin kun sellaisten niin kun silmälasien läpi, että mitä tämä tarkoittaisi elokuvassa. Että se niin kun suuri työhän on nimenomaan löytää se elokuvan itsenäinen ja nimenomaan elokuvallinen olemassaolon syy, että ei tehdä niin kuin kirjan kuvitusta. Ja silloin joudutaan tosi syvällisesti miettimään, että mitä romaanissa olevat niin kuin ajatukset ja tunteet ja tapahtumat, niin mitä ne tarkoittaisi elokuvassa. Että mitä kamera kuvaisi, jos tällainen kirjoitettaisi elokuvaa. Ja meillä oli molemmilla tämä mun romaanin kappaleet, ja me merkattiin sinne sellaisilla erivärisillä niin kuin lapuilla, että mitä me haluttaisiin, että siinä elokuvassa olisi tässä romaanissa mukana. Ja ne on huvittavan näköiset kirjat meillä on edelleen. Ne on aivan täynnä niitä sinisiä, punaisia, vihreitä, keltaisia lappuja. Et me ollaan käytetty paljon romaanista. Mä olin valmiimpi luopumaan monenlaisista. Et siinä vaiheessa siitä romaanin kirjoittamista oli jo kauan, enkä mä edes muistanut kauhean tarkkaan enää, mitä kaikkea mä olin sinne kirjoittanut. Ja muutenkin ajattelen, että jos mä kirjoittaisin saman teoksen uudestaan, vaikka 4 vuotta myöhemmin, mä kirjoittaisin sen aivan eri tavalla. Että saman tarinan voi kertoa niin hirveän monella tavalla. Alli oli useammissa kohdassa niin kuin sitä mieltä, että ei voida missään nimessä jättää tätä pois. Tätäkään ei voida missään nimessä jättää pois. Mutta totta kai ollaan jätetty valtavasti myös pois, kuten sanoit, se on vajaa 2-tuntinen elokuva. Ja kaikki on tehty nimenomaan niin kuin elokuvan ehdoilla.
1: Oliko siellä jotain sellaista, mitkä ehdottomasti itse halusit pitää ja tuoda mukaan elokuvaan?
2: Mä yritän miettiä, olisiko siellä ollut joku yksittäinen asia, joka olisi ollut mulle niin kuin elintärkeä. Mutta mä luulen melkein, että ei ollut mitään sellaista, että mulle aivan keskeistä oli se, että me ymmärretään, kun Amandan luonne ja hänen tapansa olla olemassa samalla tavalla keskenämme. Et se, että millä tavoilla sitä sitten ilmaistaan, niin se on, niitä tapoja on valtavasti ja sitten niin kuin vaan etsitään parasta mahdollista elokuvallista keinoa ilmaista se asia. Mutta en usko, että oli mitään yksittäistä sellaista, että tämä on niin kuin kynnyskysymys. vaan enemmän oli kyse siitä niin kuin Amandan persoonallisuudesta ja sen niin kuin totuudellisuudesta.
1: Katja Kallio, jos mä nyt oon ymmärtänyt oikein, niin tätä romania varten sä teit paljon taustatyöntä, lensit jopa kuumailmapallolla ja yövyit siellä seilissä, niin kuinka sä näet, kuinka paljon siitä oli etua myöskin tämän elokuvan käsikirjoittamisessa?
2: No siitä seilissä asumisesta, mä asuin siellä yhteensä 2 viikkoa, niin siitä oli ihan valtava hyöty. Että mä en usko, että mä olisin voinut mitenkään käsittää niin kuin niitä nyansseja, joita siinä saaren elämässä oli ja niitä tunnelmia, joita siellä elävät on nyt kokenut. Et esimerkiksi kun mä nukuin siinä potilassellissä, joka saattoi olla Amandan tai sitten ei, sitähän ei enää tiedä kuka missäkin on asunut, mutta hän ainakin nukkui täsmälleen sellaisessa sellissä kuin minä siellä. Niin mä ymmärsin, en olisi muuten varmaan käsittänyt sitä, että miltä tuntuu nukkua sellaisessa huoneessa, missä on niin korkealla siellä käytävän puolella kurkistusikkuna, että mä en pysty peittämään sitä ja mä en voi mitenkään kontrolloida, että katsoako joku sieltä yöllä, kun mä nukun. Että tällaisia asioita mun olisi ollut mahdoton niin kuin, oikeasti kokea tavallaan niin kuin omasta itsessäni. Ellei mä olisi mennyt sinne. Ja sama koskee sitä kuumailmapalloa, vaikka sitä ei tässä elokuvassa niin kuin näytetä. Mutta se on kuitenkin olemassa ja Pariisi on suuri noin vapauden symboli tässä elokuvassa. Ja ne Amanda Aaltonen siis tämä todellinen henkilö väitti lentäneensä kuumailmapallolla. Niin en mä olisi myöskään sitä niin kuin, tavallaan uhkarohkeuden ja niin kuin vapauden kokemusta, joka Amandassa oli, niin ymmärtänyt samalla tavalla, jos mä en olisi itse tehnyt sitä. Mä ajattelen usein, että mulla ei ole itse asiassa kauhean hyvä mielikuvitus. Mä todella mielelläni niin kuin aina meen niihin paikkoihin, jossa ne hahmot on elänyt tai elää, vaikka olisi fiktiivisiäkin, niin, joista mä kirjoitan. Mä tarvin sen niin kuin konkreettisen maailman. Ja sitä kautta niin kuin sen kokemuksen itsessäni, jotta mä pystyn oikeasti kuvaamaan, että miltä ihmiset tuntuu olla juuri hän.
1: Mutta kerro kaikille elokuvaa, se saa ensi iltansa Suomessa nyt 9. lokakuuta. Katja Kallio, mitä toivot, millaisia ajatuksia tai tunteita elokuva tulee herättämään katsojissa?
2: Mä toivon, että se herättää nimenomaan kokemuksen siitä, että mä tunnen, mitä nämä ihmiset on tuntenut ja mä koen itsessäni, mitä nämä ihmiset on kokenut. Ja vaikka se aihe on aika traaginen ja ne elämänkohtalot on traagisia, niin siinä on kuitenkin sellainen niin kuin valtava yhteisön voima ja sellainen elämän vimma ja periksi antamattomuus. Myös ilon hetkiä, että mä ajattelen, että meidänkin historia, suomalaisten historia on täynnä tosi traagisia vaiheita, mutta me ollaan täällä edelleen ja me eletään täällä edelleen, koska meidän vanhemmilla ja isovanhemmilla ja esi-isillä on ollut tämä valtava elämän vimma ja toivo, että kyllä me mennään tästä vaan eteenpäin ja kun löydetään elämässä niin kuin yhteisyyttä ja ystävyyttä ja rakkauttakin ja iloa, niin sen mä toivon, että katsojat saa kokemuksena tästä elokuvasta.

0: Vilma Jää ja Tuittupää. Tämä on muuten tuon Kerro kaikille -elokuvan tunnuskappale. Ja elokuvan käsikirjoittaja Katja Kalli oli äsken aiheen tiimalta myöskin haastattelussa. Ihan kohta laitetaan leffalippuja jakoon. Meillä on joka kerta, kun leffakierros pyörähtää Suoradion aaloille, niin tapana jakaa pari lippua Finkinon leffateattereihin. Ja itse saa sitten päättää, että mitä elokuvaa menee katsomaan. Onko ne näitä uutuuselokuvia ja vaikkapa kotimaisia vai ulkomaalaisia uutuuksia? Vai oletko sitä kansaa, joka haluaisi katsoa niitä klassikkoelokuvia pitkästä aikaa ihan oikealta valkokankaalta? Tai onko joku klassikko jäänyt näkemättä valkokankaalta? Siihenhän on nykyään mahdollisuus, kun Finkino pyörittää näitä klassikkoelokuvia, joissa myöskin hinta on paljon pienempi kuin tavallisissa ensi-ilta-elokuvissa. Ja muun muassa joulukuussa Die Hard on tulossa Tampereenkin leffateattereihin katsottavaksi. Varmasti elokuva, jonka kaikki ovat ainakin suurin piirtein nähneet, ainakin kohtauksen tai kaksi televisiosta monen monta kertaa, mutta itse valkokankalta ei välttämättä niinkään moni. Mutta tosiaan sekin mahdollisuus on, mutta toki voittaja itse saa sitten päättää, että mihin omat leffalippunsa käyttää. Mutta laitetaan leffalippuja jakoon heti pisteen ja kristien jälkeen.
1: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi. Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Cavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18.

0: tai cavalieri.com.
1: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Nyt leffaan. Leffakierroksen leffaliput on arvottu. Kuka lähtee leffaan tällä kertaa?
1: No, Lämsänkaisu Sunradiosta, hyvää päivää.
2: Päivä.
1: Miten sulla on tämä päivä tähän asti edennyt?
2: No, mä olen ollut tuossa, olin varikolla käynyt seurakunnan tilaisuudessa, missä on kahvitukset ja jotain ohjelmaa. Ja nyt olen justiin tullut ruokakassien kanssa kotiin päin ja olen tässä pojan tykönä vielä ja menee kohta omaan kämppään. Niin eli mukavaa on, mutta aika kylmä on ilma, että saa vähän jo ottaa enemmän vaatetta päällensä.
1: Kyllä. Se ihan syksyltä tuntuu jopa.
2: Kyllä, se on kiel tullut. Muutama päivä sitten vielä nuoret epaitasilla ja sortisilla on kulkivat, että nyt on jotain, täytyy toppatakin kaivaa esille.
1: No, näinhän se on. Miten sulla, ootko käynyt elokuvissa milloin viimeksi?
2: Kuule, kyllä se oli varmaan joskus kesällä taisi olla. Mikähän se mahtoi viimeksi olla? Nyt mä muistankin, Helsingissä oli tuommoinen Spider-Man, oli ensi-ilta, niin siellä mä kävin. Se oli varmaan heinäkuuta vai mitä, kauhean kuuma ilma silloin vielä oli, kun nyt on näin kylmä.
1: Joo, näitä uutuuselokuvia, niitä on tullut iso määrä, ja ootko yhtään katsonut, että onko kotimaiset elokuvat sellaisia, mitkä kiinnostaisi?
2: No, tämä Seili on tietenkin sitten ensimmäisenä, kun sitä on niin paljon mainostettu ja se on teatterissakin nyt sitten kuulemma Seili-kappale Turussa on. Ja joskus 60-luvulla olen käynyt Seilin saarella, kun se avattiin yleisölle. Et tosiaan en ole käynyt Seilissä kuin vuonna 64 se taisi olla.
1: Mimmonen kokemus se oli tuolloin 60-luvulla?
2: No, se oli tietenkin aika erikoista, kun siellä esiteltiin sitä kirkkoakin, että missä oli sitten ollut nämä spitaaliset, oli ollut omassa osastolla ja tosiaan niin olihan se, kun se kerrottiin siitä niin sit tosiaan historiasta, niin aika järkyttävää oli. Paljonhan sit on nyt nykyään jo sitten puhuttu, että miten ihmisiä saatettiin vielä ihan, vaikka ei ollut mitään rikollisia, että ihan vain joskus semmoiset ei-toivottavat naiset voiten kuljettaa sinne. Ja sieltä ei juuri paluuta sitten ollut. Siitä kerrotaan. Ja varmaan aika paljon ihmiset menevätkin katsomaan. Kuulemma toi teatterikappalekin on kovin kysytty ollut ja varmaan elokuvaakin. Varmaan menee kauan. Nykyään on suomalaisiakin elokuvia käydään paljon katsomassa ja se on kiva, kun yhteen aikaan oli semmoista, että ei ollut mitään muuta paljon kuin spede-elokuvia meni ihmiset katsoa.
1: Niin, Uuno ja muut elokuvat sitten pyörivät leffateatterissa kotimaisuuden osalta. Mutta Ulla,
2: niin,
1: kun varmaan arvaatkin, että tosiaan kun olet osallistunut meidän leffalippukisaan, niin arpakone on pyöräytetty ja sulle lähtee 2 Finkinon leffalippua tulemaan. Onneksi olkoon.
2: Aiku ihanaa. Ehdottomasti menen katsoa Seiliä sitten, jos saa valita ihan minkä menee.
1: Kyllä, ja ne on voimassa. Kattomassa. Oli ensi vuoden puolelle pitkälti, eli tosiaan valinnanvaraa löytyy kyllä. Jos ei tänä syksynä mene, niin ainakin talvellakin sitten voi mennä nauttimaan.
2: Aiku ihanaa, joo. Kylläpä kannatti vastata puhelimen, kun näin mukavia uutisia.
1: Kyllä.
2: Se oli kauhean paljon kiitoksia vaan ja mukavaa päivää sullekin.
1: Kiitoksia samoja, oikein ihanaa syksyä sinne.
2: Joo, kiva.
1: Moi moi.
2: Hei hei.
1: Moi.
2: Hei.
0: Nyt leffaan. Osallistu leffakierroksen lippukisaan osoitteessa radiosun.fi. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
1: Näin on laitettu tämän viikkoiset leffaliput jakoon, mutta näitä leffalippuja jaetaan joka kerta, kun leffakierros pyörähtää Suuradion aalloille ja se on aina joka toinen viikko. Mutta nyt tämä lauantai jatkuu ihan hetken kuluttua sun suoski Top 20-listan kimpussa. Ennen sitä vielä nautitaan hieno päivä ja Esa Eloranta asialle.

sun. Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plussan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta Finkino.

0: tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
3: Wow, kuka?
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
3: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
2: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
3: Siksi ne onkin meidän kumppani yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
1: Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteenkadulla Ikaalisissa.
4: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

Näin, elimme ja kaukua. Voidaanko rikkoa hiljaisuus? Ja tämän myötä on pistetty liikkeelle tämän viikkoinen sun suosikin top 20 listan lähetys. Ja voidaan heti alkuun sanoa, että lista on elänyt viime viikosta aikamoisesti. On tosi reippaita laskuja, kuten tälle kappaleelle on tullut. 14 pykälää tämä elimme ja kaukuan kappale on tippunut viime viikosta. Ja sitten puolestaan on tosi suuria hurjia nousuja. Ja mikä vielä sitten kaiken lisäksi kruunaa tämän viikon, että tämä on tosiaan elänyt aikamoisesti tämä lista, niin toi viime viikon kolmen kärki on mennyt kokonaan uusiksi, joten saas nähdä ja saas kuulla, mikä kappale on sitten tällä viikolla lista ykkösenä. Mutta kuunnellaan kaikki kappaleet, 20 kappaletta Rauhakselta ja myöskin kolme listaehdokasta tässä tämän ja ensi tunnin aikana. Jatketaan heti seuraavaan kappaleeseen, joka löytyy listan sieltä 9. Kyseessä on tällä viikolla kaikkein eniten alaspäin tippunut kappale. Kappale oli nimittäin viime viikolla listan siellä 2 ja tällä viikolla sitten sijoitus on 19. Ja kyseessä on Elonkerjuun Kahden maailman välissä.

Emma ja Matilda, älä mee. Kappale, joka on viihtynyt viikko tolkulla jo tuolla top 10 ja kolmen kärkeäkin moneen kertaan hätytelty. Ja viime viikolla kappale oli tällä listalla sitten lista siellä 5, mutta niin vaan kappale löytyy tällä viikolla sitten 13 pykälää alempana, eli listan siellä 18. Tiputusta on tullut myöskin Mika Maijalalle. Hänen kappaleensa Missä mahdat olla nyt on tippunut viime viikosta 8 pykälää ja sijoitus on tällä viikolla 17.

olikaan Maijalla ja missä mahdat olla nyt? Sun suosikin top 20 listan sieltä 17 löytyy tämä kappale. Pykälää korkeammalta eli listaa sieltä 16. Tällä viikolla löytyy Meijo Suvaksen Tarpeeksi kohtaloa.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa, Kortteenkadulla Ikaalisissa.
3: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
7: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
8: Vevex, vevex, vevex, vevex!
9: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
10: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
11: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
12: Sun suosikit. Listaehdokas.

Katri Ylander ja siskoni Leijona Mieli. Tämä on ensimmäinen listaehdokas ensi viikkoa silmällä pitäen. Kappalehan oli ehdolla jo tällekin viikolle, mutta äänet eivät riittäneet kuitenkaan top 20, mutta ensi viikolla sitten kuullaan, että nouseeko kappale top 20 joukkoon vai antaako tietä sitten seuraavalle listaehdokkaalle. Mutta Katri Ylanderin kappale tosiaan ensimmäinen listaehdokas ja kaiken kaikkiaan 3 listaehdokasta joka viikko mukana on. Kuten tuossa alkuun tuli jo todettua, niin tällä viikolla lista on elänyt hyvinkin suurenlaisesti ja suuria pudotuksia ja 3 kärkikin on mennyt uusiksi. Ja siitä kertoo muun muassa se, että viime viikon 1 eli Alisa Syrjän Kesä ja Sa löytyy tällä viikolla listan sieltä 15.

Matti ja Teppo. Hulabaloo oli tämä kappale, joka viime viikolla nousi mukaan sun suosikin top 20 listalle. Ja silloin oltiin listan siellä 8 ja tällä viikolla sijoitus on sitten 14. Tiputusta on tullut myöskin Einille, joka viime viikolla kärkkyi 3 kärkeä kappalellaan Oi mikä voima. Tuo kappale on tippunut 9 pykälää alaspäin ja löytyy listan sieltä 13.

0: Radio Sun.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Tein syksylle listan.
2: Aha.
3: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
3: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
3: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
3: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
6: Joona Rantala Classic Familystä, moro. Maailman viihdyttävintä salibändiä jälleen Blackboxissa, kun eräviikingit saapuvat haastamaan klassikin miehen. Classic eräviikingit, maanantaina kello 18.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
7: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plussan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
9: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
7: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan huumeista. Onko huumeiden käytöstä tullut Suomessa liian arkipäiväistä? Pitäisikö käyttäjiä rangaista nykyistä kovemmin vai tarvitaanko lisää hoitoa? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää

0: Suvi Teräsniska ja Täydellinen virhe. Tämä oli Matin ja Tepon kanssa toinen kappale, joka viime viikolla nousi sun suosikin top 20 listalle. Ja tämä Suvi Teräsniskan kappale oli viime viikolla listan siellä 14 ja nyt sitten pari pykälää korkeammalla, eli listan siellä 12. Tällä viikolla mukaan on saatu yksi uusi tulokas. Kyseessä on Pirtti Joki. Hänen kappaleensa Ihana vaara löytyy tällä viikolla listan sieltä 11. Ja kun yksi kappale on tullut mukaan listalle, niin jonkun on täytynyt tippua listalta pois ja tällä kertaa tippui Idan Väärä nainen. Mutta tosiaan tässä tämän viikon uutuuskappale ja Pirtti Joki.
1: Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

0: meidät näin.
1: Uutta musiikkia Ressu Redfordilta, Muista meidät näin. Ja samalla kuultiin tämän viikon toinen listaehdokas ensi viikkoa silmällä pitäen. Niin tämä kappale kuin toi Katri Ylanderinkin kappale olivat ehdolla jo tosiaan jo tämän viikon top 20, mutta äänet eivät riittäneet, mutta annetaan vielä toinen mahdollisuus. Ja näin sitten ensi viikolla nähdään, nouseeko Ressun kappale sitten mukaan top 20. Mutta nyt ollaan listan puolivälissä ja pistetään soimaan listan sieltä 10 Tuure Kilpeläistä. Suomalaisia unelmia on kohonnut listalla 7 pykälää ylöspäin.

0: Radio Sun.
1: Hiusmesta non-stop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
2: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
6: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
9: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.

Jannika B. ja Pulssi. Tämä on tämän viikon yksi kovimmista nousijoista sun suosikin top 20 listalla. Peräti 11 pykälää ylöspäin on noustu ja viime viikolla tosiaan listan hännillä oltiin ja nyt sitten listan siellä 9. Viime viikolla top 3:ssa ja tarkemmin ottaen listan siellä 3 oli Viivin Herkkisten liiga, mutta tällä viikolla tuo kappale löytyy listan sieltä 8.

Sani ja Muistuta mua. Tämä kappale on viihtynyt sun suosikki Top 20 listalla jo 23 listaviikkoa. Ja jos kappale on vielä pari viikkoa mukana, niin sittenhän kappale siirtyy sun supersuosikkeihin, kun täyteen tulee tuo 25 listaviikkoa. Mutta kappale tosiaan tällä viikolla listan siellä 7 ja se on 3 pykälää korkeammalla kuin viikko sitten. Komean nousun on tällä viikolla tehnyt Knipi, kappaleellaan Päiväkirja. Peräti 10 pykälää ylöspäin on noustu viime viikosta ja sijoitus on 6.

Näin soi tämän viikon kolmas listaehdokas ja kyseessähän oli Komiat, tähdet syttyvät pimeään. Onko tämä sellainen kappale, jonka soisit nousevan ensi viikolla sun suosikin top 20 listalle? Jos on, niin muistahan käydä peukuttamassa myös tätä kappaletta tuolla radiomme verkkosivuilla ja lista äänestyksen osalta. Mutta nyt ollaan jo niin pitkällä, että top 5 hämöttää edessä ja lähdetään liikkeelle sieltä listan sieltä 5. Sieltä löytyy tämän viikon kovin nousija, nimittäin Jenni Vartiainen ja Joku johon nojata. Tämä kappale on kohottanut sijoitustaan peräti 13 pykälää viime viikosta.

0: antaa.
1: Radio Sun. Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteen kadulla Ikaalisissa.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Hiusmesta Nonstop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammon katu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
5: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Tuomo. Meidän suhteessa on kolmas pyörä.
8: Wow, kuka?
7: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
8: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
7: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
8: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
7: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
9: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
1: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
10: Sun suosikit. Top 20. Siellä 4.

0: Anitta Mattila ja Haaveet. Komean nousun on tehnyt myöskin tämä kappale. Peräti 9 pykälää ylöspäin on noustu ja tällä viikolla sijoitus on sitten 4. Ja 3 kärkeen on noussut tällä viikolla Pate Mustajärvi. Myös hän on noussut 9 pykälää ylöspäin, eli viime viikolla oltiin listan siellä 12 ja nyt sitten jo 3 kärjessä taas. Ja kappalehan on Loput päivät.
1: Sun suosikit top 20. 3 kärki.

0: Kaakoisjärven disko ja kolmen päivän sänki on noussut kolmen kärkeen sun suosikin top 20 listalla. 5 pykälää ylöspäin on viime viikosta noustu ja nyt sijoitus on listasia 2. Ja kuten tuli todettua, niin kolmen kärki on tosiaan tällä viikolla muuttunut täysin. Viime viikon 1. eli Alisa Syrjä löytyy tällä viikolla listan sieltä 15, Elonkerjuu listan sieltä 19 ja Viivin Herkkisten liiga listan sieltä 8. Ja listan kärkeen muutaman viikon tauon jälkeen on puolestaan palannut Saija Tuupanen kappaleellaan Sitten kun, ja tällekin kappaleelle nousua viime viikosta peräti 9 pykälää. Mikä on järjestys ensi viikolla? Pistetäänkö kaikki taas ihan kokonaan uusiksi? Siihen voit vaikuttaa radiomme verkkosivuilla osoitteessa radiosum.fi. Ei muuta kuin äänestämään, ja äänestysaikaa on aina keskiviikkoon kello 12 saakka. Mutta nyt lista 1 soimaan, eli Saija Tuupasta, ja sen myötä oikein mukavaa päivänjatkoa. Moi moi!
1: Sun suosikit top 20. Lista 1.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Hiusmesta non-stop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanenttia ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
6: Cavalieri, laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai cavalieri.com.
7: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
8: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
9: Niin mutku.
10: Ei mutku ja kun Vevex on se jotain.
11: Kun Vevex on se jotain.
12: Kun Vevex on se jotain.
10: Vevex.fi.
7: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
13: Joona Rantala Classic Familystä, moro. Maailman viihdyttävintä salibändiä jälleen Black Boxissa, kun eräviikingit saapuvat haastamaan klassikin miehet. Classic eräviikingit, maanantaina kello 18.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
14: Sun viihteelle toiveparatiisi viikonloppuisin täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Tule mukaan nauttimaan toiveillasta sun radion taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin mutkut.
3: Ei mutku ja kun Vevex on se jotain. Kun Vevex on se jotain.
2: Kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.

0: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Käskää vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortopet.net.
8: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miks?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
6: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
7: Niin mutkut.
8: Ei mutkuja, kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
9: Kavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai kavalieri.com.
10: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
11: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
12: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan huumeista. Onko huumeiden käytöstä tullut Suomessa liian arkipäiväistä? Pitäisikö käyttäjiä rangaista nykyistä kovemmin vai tarvitaanko lisää hoitoa? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusintana lauantaina kello 9.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hiusmesta non-stop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
2: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
3: Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa, Kortteenkadulla Ikaalisissa.
4: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
5: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
6: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
7: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
8: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. kitchensaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
9: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Hiusmesta non-stop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
1: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
3: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
4: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
3: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
4: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
8: Niin, mutkut.
9: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
0: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

0: Radio Sum. Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
1: Joona Rantala Classic Familystä, moro. Maailman viihdyttävintä salibändiä jälleen Black Boxissa, kun eräviikingit saapuvat haastamaan klassikin miehet. Classic eräviikingit, maanantaina kello 18.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
0: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Cavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai cavalieri.com.
6: Veveks, veveks, veveks, veveks.
7: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

sille perjantaisin ja lauantaisin, ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Hiusmesta Nonstop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
4: Vevex, vevex, vevex, vevex.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
6: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
7: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
8: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
9: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan.
8: Rotevaa ruokaa.
9: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään.

0: Radio Sun.
1: Hiusmesta non-stop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
2: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Joona Rantala Classic Familystä, moro. Maailman viihdyttävintä salibändiä jälleen Blackboxissa, kun eräviikingit saapuvat haastamaan klassikin miehen. Classic eräviikingit, maanantaina kello 18.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
5: Tuomo. Meidän suhteessa on kolmas pyörä.
6: Vau, wow, kuka?
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
6: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
5: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
6: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
7: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
9: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

No huuhuh, nyt on lataus päällä meinaa. Kaija K:n Latu on auki oli äskeinen kappale ja tuon tahtiin tänään aamulla itse olin Hyrox tunnilla ja kyllä muuten energiaa lähti päivään ja nyt on Latu auki, nimittäin oikein hyvää ja raikasta lauantai-päivää. 10.10. on tämä päivämäärä ja kanava, jota kuuntelet, on sun radio. Ja puikoissa tänään tosiaan oiva paakkari tuohon kello 10 asti illalla. Ja tosiaan kello on tällä hetkellä noin 6:03 illalla ja sehän tarkoittaa, että on aika polkaista käyntiin tämän lauantai-illan sun viihteelle toivekonsertti. Ja sehän on ohjelma, jossa sinä, hyvä kuulija, otat hyvän asennon, virittäydyt radion ääreen. On se sitten autoradio, mikä siellä tällä hetkellä soi, kotosalla kaiuttimessa samalla kun sauna lämpiää nyt lauantai-illaksi. Tai ihan vaikka puhelimen kaiutin, jos kotosalla ihan vaan löhöilet siellä sohvalla ja vaikka käsitöitä teet samalla. Voi olla kanssa ihan kuulokkeissa vielä kun puuhastelu jatkuu ja on kesken. Mutta kaikista näistä laitteista soi tänään teidän mielestä erittäin hyvä musiikki. Sillä te kuulijat päätätte tänään tästä ilta 6:00 tuonne 10:00 asti, mitä kappaleita radiosta soi. Toiveita voit lähettää tänä iltana sun radion sovelluksessa, eli Radio Sun sovelluksessa, laittamalla viestiä, tai voit myös pistää uutena ominaisuutena ääniviestiä tänne studioon tulemaan. Pistä toivekappale sieltä. Tulee meikäläinen täällä soittaa ääniviestin tai lukee sitten lähettämäsi viestin ääneen, kuten myös sitten WhatsApp-viestejä otan tänne vastaan ja luen niitä sitten ääneen ja pistän toiveita pyörimään. WhatsApp-numero on tuttu sama kuin aina ennenkin 043-217-0273 ja viestejä on odotettavissa paljon, joten toimihan siellä ripeästi ja pistä sieltä toivetta tulemaan, mutta jos haluat päästä tuon viesti- ja ääniviestijonon ohitse, niin ota puhelin käteen, kirjoittele sinne tällainen puhelinnumero kuin 010-584-4655 ja soita tänne studioon, pääset suoraan juttelemaan mulle ja toivomaan sitä omaa. On se sitten vaikka tämmöisen rapsakan syksypäivän, niin sun syksyn lempikappale, mikä sopii tällaiseen raikkaaseen syyspäivään, kun lehdet on maassa ja taivas on hieman pilvinen, mutta silti on ollut kivan tyyni päivä. Ainakin mulla on ollut loistava päivä ihan siitä Hyroxista lähtien. On tullut katsottua futista, nähtyä kavereita ja käppäytyä tänne studiolle tuolla raikkaassa ilmassa, niin kuten sanoin, niin Latu on auki. Miten niitä puheimitta? Eiköhän laiteta tämä sun viihteelle toivekonsertti toden teolla käyntiin ja otetaan ensimmäinen toive, mikä on saapunut viestillä tänne studioon tuossa tasan jälkeen. Hyvää lauantaita Radio Sunin kuulijoille ja sinne studioon täältä Limingasta. Kylmä tuuli on puhaltanut ja ollut yöpakkasia. Tänään paistoi aurinko, mutta lämmintä ei ollut kuin 7 astetta. Syksyn hommat on saatu päätökseen sekä marjat ja sienet pakkaseen. Ois kiva kuulla Riitun kappale Sinä. Syysterveisin Tuula ja Mauri. Seuraavaksi soitossa siis Riitulta Sinä. Tervetuloa sun viihteelle toivekonsertin pariin. Mä oon Paakkari Noiva ja tehdään tästä oikein hieno ilta tuohon ilta 10:00 asti. Mahtavaa.

lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

No siinä oli meininkiä. Se oli Kuutaman poika Jarkko Aholalta ja sitä meille tänne studioon toivoi viestillä Eila ja Eila halusi samalla lähettää terveiset tänne Suvantokadun studioon ja kaikille kuuntelijoille, ketä tänään on kuuntelemassa. Kiitos biisitoiveesta Eila, oli tosi tunteikas ja hyvä kappale. Tuommoinen on kunnon meininkiä Jarkko Aholan tyyli. Vitsi, toi ääni on vaan semmoinen, että se saa aina kyllä kylmän väreet, kun tuota biisiä kuuntelee. Tekee aina mieli pikkasen laittaa lisää volumea tuohon kaiuttimeen, kun Jarkko Ahola soi sieltä. Mutta en tiedä, mitä sitten loppuilta pitää sisällään. Onko noin tunteikkaita biisejä? Mitä artisteja tälle illalle sitten tulee? No, te päätätte sen, mutta yksi artisti on ainakin varmaa, mikä tänään soi. Se on nimittäin tuossa illalla 9:00 jälkeen J. Karjalaisen joku kappale, minkä te pääsette valitsemaan sun radion Facebookissa. Siellä pistin postauksen ennen 6:00 pihalle ja siellä kerrotaan, että tänään sun viihteelle toivekonsertti 18-22. Ja illan artistina toimii J. Karjalainen. Pääset siellä äänestämään kommenteissa 4 eri vaihtoehdosta omaa lempikappaletta ja eniten ääniä A, B, C ja D vaihtoehdosta saanut kommentti kentässä soitetaan 9:00 jälkeen, joten käyhän jättämässä oma mielipiteesi, mikä niistä 4 kappaleesta Facebookin puolella on sun lemppari, niin laitetaan se sitten 9:00 jälkeen soimaan. Mutta siihen on vielä pitkä aika, melkein 3 tuntia ennen kuin päästään J. Karjalaista kuuntelemaan. Saattaa olla, että J. Karjalainen soi jo aiemmin, jos joku sitä tänne studioon toivoo. Sitä ei ikinä tiedä, mitä sun viihteiden toivekonsertti pitää sisällään, mutta katsotaan, mitä seuraavaksi tulee pihalle. Täällä viestillä studioon tulee tällaista kuin, että mukavaa lauantaita kaikille kuulijoille ja tietenkin sinulle oiva sinne studioon. No voi kiitos. Terveiset lähtisi Artolle ja Leilalle Vilppulaan, tämän illan saunakaverille tuohon viereen sekä kaikille tutuille. Tälle illalle olisi keliin sopiva biisi kuultavaksi Ressun viilenee, terkuin Sari. Laitetaan Ressu Redfordia seuraavaksi soimaan. Jos haluat hei pistää toivetta luuritse tulemaan, niin soita numeroon 010584465. Minä täältä vastailen ja laitetaan toiveita sitäkin kautta, mutta nyt tuohon Sarin viestiin kiinni. Seuraava kappale on Ressu Redfordin Viilenee.

0: Radio Sun. Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatien kadulla.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
4: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
5: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
6: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
7: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. Noniin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
8: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
9: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Portion Boysin kyläpaari. Kyllähän ton kappaleen täytyy sun viihteelle toivekonsertissa soida. Kiitos toiveesta Timo, joka laitoit sen sieltä upeasti sun radion sovelluksesta viestillä tänne studioon. Muistutan, että myös siellä sovelluksen puolella, jos et halua lähteä kirjoittelemaan, jos peukut on väsyneet koko viikon työn teosta, niin ei muuta kuin paina kerran rekordia ja voit sieltä kuule pistää ihan ääniviestiä studioon tulemaan ja kuten aina kaikki ei mene ihan ykkösellä purkkiin, niin voit kuule ottaa sen ihan niin monta kertaa sieltä uudestaan ääniviestin pihalle, jos haluat. Niin ei tarvitse tällä lailla ykkösellä livenä saada sitä oikein, niin saat sieltä pistettyä senlaisen viesti ja toivekappaleen, mitä itse toivot. Tai sitten voit ihan livenä soittaa tänne studioon. Tuohon studionumeroon 01058446555 ensimmäistä soittoa odotellessa täällä Suvantokadun lämpimässä officessa. Mutta ennen sitä ensimmäistä soittoa, niin otetaan tuolta viesteistä seuraavaa toivetta. Ja se kuuluu näin, että lämpimät terveiset Johannalle ja pikku Nilalle Viialaan. Terveisin äiti ja mummi. Levy toive Dimitri Keskin, et jättää mua saa. Laitetaan se seuraavaksi soimaan.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Janne Hurmeen Tina Sormus oli tämä toivekappale, jota Arja toivoi viestillä tänne studioon. Kiitos siitä. Seuraava kappale toive kuuluu näin, että moro Oiva. Tässä on tänään ollut vähän lehti savottaa ja nyt sauna maittaa. Laitetaan Nartolle Vilppulaan terkkuja ja kaikille tutuille myös, jotka kuulevat, toivottelee Mika Keuruulta saunan lämmöstä. Löytyisikö toiveeksi Josla jätkää Alatalon Mikolta? Kiitos. Kiitos tästä toiveesta, Mika. Terkkuja täältä studiolta sinne Keuruille myös sulle. Ja kyllä Mikko Alatalolta Josla jätkä löytyy, joten laitetaan se seuraavaksi soimaan. Mun mielestä toi on aina kiva kuulla, että mistä sitä viestiä laitellaan ja mikä on ollut päivän meininki. Siellä pääsee täältä studiossakin semmoiseen pieneen saunatunnelmaan, kun sinne kirjoitellaan. Niin hei, kun jätätte toiveita, niin ihan mielenkiinnosta, jotta täällä kaveri täältä Suvantokadun studiostakin pääsee vähän maisteleen sitä, että miltä siellä sitten on, se sitten maaseudulla tai kaupungissa muualla, niin miltä se ilta maittaa tämmöisenä syyskelin päivän ajankohtana, mikä ikinä se onkaan, mistä viestiä laittelet, niin pistä siihen jotain tuntumaan, että mistä tunnelmista laittelet viestiä, niin niitä on kiva aina täällä lueskella, mutta nyt laitetaan sinne Mikalle Keurulle saunan lämpöön soimaan Josla jätkä Alatalon Mikolta.

0: Radio Sun.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
4: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
5: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
6: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja. Pitkään haudutettuja patoja. Käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatienkadulla.
7: Me lähdetään nyt lenkille.
8: Ja takaisin sisälle.
7: Mitä? Miksi?
8: No siksi. Se heijasti.
7: Mutku, ei me kato.
8: Ei mitään mutkuja.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.

Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radionet enemmän. Finkino.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio sun.

Saija Tuuppaisen Valkoinen ruusu 2014. Pihalle tullut upea kappale. Sitä meille toivoi tuolta Vesku. Terveisin Vesku toivoi sitä meille WhatsAppin kautta ja lähetti samalla terveiset studioon ja terveiset myös Lylyn mökkiläisille. Tuo oli kiva toive ja kiitos siitä, Vesku. Kello on 18.48 ja mennään eteenpäin toiveissa. Vielä ei yhtäkään puhelua ole tullut, joten niitä odottelen innolla tänne studioon saapuva, mutta kyllä tässä on ilta vasta nuori, niin eiköhän sieltä joku ehdi vielä soittelemaan. Jos kuitenkin mietit, että mikä tuo studion puhelinnumero on, niin se on 010-584-4655. Niin sinne voi sitten kilautella, jos haluaa puhelimitse toivoa. Ja voit kans, jos ääntäsi haluat radiosta tänään iltana soivan, niin voit myös ääniviestin laittaa tuolta sun radion tuolta appin kautta, mikä löytyy eri App Storeista, joten jos ei se sulla vielä ole, niin ei muuta kuin latailemaan ja sovelluksen kautta ääniviestiä laittelemaan. Seuraavaksi kuitenkin laitellaan Heidi Kyrö soimaan. Mä tuossa viestittelin Timpa ja Terhin kanssa. Heillä oli toiveena Jarkko Yliltä kappale, mutta sitä ei valitettavasti meiltä löytynyt. Sen verran tuore kappale oli kyseessä ja pistän tuosta eteenpäin, että saataisiin listoille soimaan, mutta

Hyvä esimerkki siitä, että kun toivekappaletta laitat tänne studioon tulemaan, niin kannattaa pistää samalla varatoive, nimittäin vaikka nämä levyhyllyt täällä Suvantokadun studiossa onkin massiiviset, niin ihan jokaista suomalaista kappaletta sieltä ei löydy. Ja pyritään, että joku päivä ne kaikki sieltä löytyisi. Me kyllä päivitellään tuota levyhyllyä, iskelmääkin löytyy niin moreen eri lähtöön, että koitellaan saada niitä toivekappaleita myös sitten joku päivä soimaan, mitä ei valitettavasti tänä iltana saada soittoon, mutta pistä siihen samalla tuota varatoivetta, jos ei löydykään sitä kyseistä toivekappaletta, mitä viestillä tai soittaessa toivot, niin kannattaa semmoinen miettiä valmiiksi. Mutta tänään varakappaleena toimii sitten Heidi Kyrön Pelkään, joten laitetaan se Timpalle ja Terhille soimaan. Tässä siis Heidi Kyrön Pelkään.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Kummukaa varjot vain, taikakulta oli tämä kappale ja jännä reaktio tuli mulle tuosta kappaleesta. Sanotaan, että tuosta niin kuin nimestä päätellen, niin en muistanut mitä odottaa, mutta tuo kappale jotenkin herätti jotain muistoja todella kauan aikaa sitten. Ihan meni jotenkin lapsuuteen. En tiedä, en osaa yhtään tuota biisiä yhdistää nyt, että mistä se on, mutta jotenkin vei kyllä kauas taakse, mutta sitä ne biisit välillä tekee. Kiitos tästä, mamma, tästä toiveesta. Toive on taikakuu tummukaa varjot vain ja terkkuja lähti sitä kautta Mirkalle ja Teemulle Nokialle. Seuraava toive, mikä ehditään vielä soittaa ennen kuin kello vaihtuu 7:30, on Irviniä. Sitä meille toivottelee Kimmo. Ja terveisiä sitä kautta lähti Istolle ja Eevalle Pälkäneelle. Nealle Somerniemelle myös. Ja Irvinin kappale, mikä soi ennen tasaa, on Saint Paulia Reeperbahn.

0: Radio Sun.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin.

0: sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
1: Näinhän se on, sun viihteelle toivekonsertti käynnissä, ja tänään sitä jatketaan tuohon 22 asti, eli seuraavat 3 tuntia on vielä hyvää musiikkia luvassa. Nimittäin te toivotte ne kappaleet, mitä täällä tänä iltana soi. Paakkari Noiva, levyjä täällä pyörittämässä tänä iltana, ja otetaan seuraavaa toivetta kehiin. Niitä tänne saapuu nimittäin viestillä, ääniviestillä sekä sitten puhelimitse, ja tarkempia tietoja, jos haluat vaikka puhelinnumeroa tai viestinumeroa katsoa, niin löydät Sun Radion nettisivuilta, Sun Radion sovelluksesta, tai sitten voit kirjoittaa sen nyt ylös, nimittäin WhatsApp-numero, mihin toiveita voi laittaa, on 043-217-0273, ja puhelinnumero, mihin voit soitella, on 010-584-4655. Seuraava toive kuuluu näin, että moikka Oiva. Kiva, kun olet juontamassa Sunin iltaa. Terkkuja Hannalle, Tiinalle ja Mikalle sekä kaikille kuuntelijoille. Biisi toiveena, ja hei, nyt tulee mahtava biisi toive, on nimittäin Miljoona sateen Mayday Mayday. Laitetaan se seuraavaksi soimaan näin kello 7 tunnin aloittamaan. Kiva, kun oot kuulolla, ja jatketaan hyvän musiikin parissa. Tässä Miljoona sateen Mayday Mayday.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Samuli Edelmanin Ei mitään hätää. Kappale, jota toivoi Maria, ja Maria lähetti samalla syysterkkuja kaikille kuuntelijoille ja tänne studioon. Kiitos siitä ja syysterkkuja takaisin. Upea tilanne, nimittäin meillä puhelin soi ja me ollaan saatu illan ensimmäinen soittaja linjoille. Otetaan tuolta käsittelyyn. Sun viihteelle Oiva puhelimessa, oikein hyvää iltaa.
1: Oikein hyvää iltaa sullekin.
0: Kukas meille soittelee?
1: No, Aku täältä Ylöjärven takamailta.
0: No morjesta. Onko Ylöjärvellä kaikki hyvin?
1: Kyllä, mä luulen.
0: Noni, loisto homma. Sä oot hei meidän illan ensimmäinen soittaja, niin pääset sen kunniapaikan ottamaan ja toivomaan sitä kautta hei illan ensimmäistä puhelimitse tulevaa toivekappaletta, niin oliko sulla sellainen mielessä?
1: No olihan tuo.
0: Anna tulla.
1: No, Eppujen Pimeyden tango.
0: Pimeyden tango, miksi juuri tuo kappale?
1: Hyvä tempo.
0: No sen se pitää sisällään kyllä. Sen se pitää todella Pimeyden tangossa. Siinä on hyvä tempo, jos jossain, niin laitetaan se ihmeessä seuraavaksi soimaan. Onko sulla vielä terveisiä lähettää ennen kuin pistetään neppuja raikaa?
1: No kun mä en niitä terveisiä oikein, kun mä en ymmärrä, mitä niillä kukaan tekee.
0: No niin, sitten ei tarvitse lähettää terveisiä. Mennään näillä. Hei, kiitos kun soittelit. Laitetaan Pimeyden tango seuraavaksi soimaan ja oikein hyvää lauantai-iltaa sulle.
1: No niin.
0: Kiitos. Moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatienkadulla.

0: Vauhtia, voimaa, tunteita. Ratkaisevia tilanteita. Laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
4: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
3: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
4: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan huumeista. Onko huumeiden käytöstä tullut Suomessa liian arkipäiväistä? Pitäisikö käyttäjiä rangaista nykyistä kovemmin vai tarvitaanko lisää hoitoa? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusintana lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Rakkaudessa suuria. Pasi Vainion perältä oli tämä kappale ja sitä meille toivoi Tarja ja Tarja lähetti samalla kaikille kuuntelijoille hyvää syksyä. Pasi Vainion perän ääni on kyllä sellainen, että en keksi mitään moitittavaa. En keksi, jos olisin valmentajana, niin en tietäisi, että mitä parannettavaa tuossa on. Mun mielestä siinä on yksi täydellisimmistä äänistä, mitä voi kaiuttimista pihalle saada. Pakko mennä eteenpäin, sillä puhelin pirisee täällä tosi kovaa tahtia. Sehän meinaa, että minä täältä siihen vastailen ja päästään puhelinlinjoja pitkin sitten soittelemaan teidän toiveita. Otetaan seuraavaa puhelua sisään. Sun viihteelle Oiva puhelimessa oikein hyvää lauantai-iltaa.
1: No tervehdys Oiva ja kaikki muut. Markit Nokialta sulle soittelee.
0: No morjesta Markit. Mimmonen ilta Nokialla on ollut?
1: No ilta nyt on ollut semmoinen, että äsken tuossa taas pyörähti noi miniä ja poika ja koira, mutta muuten on ollut viikko vähän semmoinen, sanotaanko nyt näin, että henkisesti vähän raskas, mutta eteenpäin mennään.
0: No voi, välillä semmoisia ne viikot on ja pakko sanoa, että tälleen syksyllä kun illat pimenee ja kelit vaihtuu, niin jos joku tuntuu raskaalta, niin musta ainakin tuntuu, että syksy tekee siitä vielä astetta raskaamman.
1: No joo, no varmaankin, mä nyt sillä osaa ajatella, niin. Mutta ainahan tulee erimoisia päiviä, erimoisia viikkoja, mutta huominen on taas ihan uusi. Mennään niin. Tällä jo seuraava viikko, niin ei sitä parane jäädä miettiin, että mitä on. Että
0: niin, seuraava viikko.
1: Täytyy vaan toivoa eteenpäin parempaa.
0: Ja vielä syyslomaviikko, sen voi ajatella niinkin.
1: No näin on. Mulla syysloma on ollut jo, sitä on ollut jo melkoisesti, mutta
0: niin, nämä
1: pekkaset ja syyslomat ja kaikki samaan aikaan, niin. Lomat sitten joskus loppuu.
0: No aina kun voi toivottaa jotain lomaa, niin kyllä me hyvät lomat toivotellaan.
1: Kyllä, joo.
0: Mitäs hei nyt tälleen lauantai-iltaan ja vaikka sitten sen syysloman kunniaksikin, niin mitäs toivekappaletta laiteltaisiin soimaan?
1: No kuule, mä oon tätä toivonut aika usein, mutta jotenkin nyt vaan on sopiva Saija Tuupaisen Vahvempi.
0: Saija Tuupaisen Vahvempi.
1: Joo.
0: Mä pistän sen tuohon seuraavaksi jonoon. Eikä tarvi edes kysellä, että minkä takia juuri tuo biisi. Kyllä se on semmoinen voimakappale.
1: No se on nimenomaan mun biisi. Yksi niistä voimabiiseistä, mutta siinä on, se sopii nyt ihan hyvin tähän. Ja sitten mä nyt tietenkin lähetän nämä normiterveiset Jenskulle, Kyröskosken Janille, Petelle, Päiville ja Roosalle. Ja Roosalle kiitokset eilisestä kauniista sanoista, Siikaisten Santralle ja Turkimuseukolle ja sitten jokaiselle äänitutulle ja taikka muuten kuin joka on kuulolla ja sitten tietenkin sulle ekstrat sinne.
0: Kiitos kovasti. On kiva olla täällä taas.
1: No niin, aivan. Mä en eilen päässyt toiveisiin oikeastaan ollenkaan mukaan. Oli myös semmoinen bilskepäivä, mutta nyt mä pääsin sen taas jo tässä vaiheessa.
0: No hienoja, nautitaan yhdessä. Juu. Nautitaan yhdessä tästä illasta hyvän musiikin parissa. Hei, mulle tuli sikakiva mieli, kun Markit soittelit. Kiitos, kun otit puhelimen käteen ja kilautit tänne. Mä toivotan sulle oikein mukavaa lauantai-illan jatkoa. Laitetaan se voimabiisi seuraavaksi soimaan.
1: No niin, kiitos samoin sulle ja palaillaan sitten taas.
0: Kitti, moi moi.
1: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Sun viihteelle toivekonsertissa oiva oikein hyvää iltaa.
1: No tämä on Jari Honkajoelta.
0: No morjesta Jari, mitäs Honkajoelle päin kuuluu?
1: No mitä, tämä on ollut vähän tämmöinen päivä, kaupassa on käyty ja ruuat ja kahvit tehty ja hätäkeskukseen täytyy soittaa vanhempien puolesta.
0: Okei, eli siellä on vähän ollut tilanne päällä.
1: No joo, ei mitään isompaa, mutta kumminkin koko päivä mennyt.
0: No niin, eli nyt on ihan hyvä hetki ottaa vähän iisimmin.
1: Joo, laitanko sitä Hurricanesin Bourbon Streetin soimaan?
0: Bourbon Streetin.
1: Niin, se löytyy kyllä teiltä.
0: No laitetaan se ihmeessä soimaan. Miksi juuri tuo kappale?
1: No tuli nyt mieleen tässä yhtäkkiä, en ole vähän aikaa kuullut teiltä.
0: No sitten se laitetaan seuraavaksi. Haluatko vielä terveisiä ennen sitä lähettää?
1: No ei sen kummemmin.
0: No niin, mennään
1: sulle
0: näillä.
1: Sulle sinne vaan, mukavaa
0: no kiitos.
1: Iltaa.
0: Kiitos kovasti ja mukavaa iltaa sulle sinne. Laitetaan Hurricanesilta Bourbon Street seuraavaksi soimaan ja mukavaa lauantaina jatkoa.
1: Joo, kiitti.
0: Kiitti, morjes.
1: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Kun on rokkimeininkiä, se oli Hurricanesin Bourbon Street. Seuraavaksi toiveita ja terveisiä lähtee Ylöjärveltä. Moro Oiva. Terveisiä myös Kylmäkosken pikkuukkelille ja perheelle, Kangasalan Leolle, Lystille ja myös niiden perheelle. Kyyti pojaksi, jos löytyisi Hektoria. Totta kai löytyy, mutta mikä kappale? No se on tänään Mandoliinin mies. Laitetaan se seuraavaksi soimaan.

0: Radio Sun.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
3: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
4: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
3: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
4: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
5: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: myös aitiomme kaikkiin Areenan tapahtumiin.
1: Mä tarviin auton.
2: Novo Setillä onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsin rahakin onnistuu.
1: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.
3: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Nyt lauantai-iltaan onnitteluja ensi viikolla miehen ikään tulevaa Pekkaa. Sun viitteelle, sieltä lähtee jo seuraava klippikin no, pyörimään, hyvä. Mutta ei anneta sen vielä häiritä. Piti toiveet lukea vielä, mitä viestillä tuli, että Pekalle lähti tosiaan miehen ikään tulevat synttärionnittelut. Ja mitäs muuta Pekalle laitetaan kuin Pekka Havantolaa. Ja äskeinen biisi, mikä soi, oli Pekka Havantolan Sydän tietää. Sitä kautta synttäritoivettelut lähti Eijalta ja Samilta. Ja tuolta, mikä lähtikin jo valmiiksi nauhoitettuna, kun tuossa biisin aikana meikäläiselle kaveri soitteli, niin lähtikin pyörimään sieltä jo. Ei meinannut tuo meidän soitin malttaa, mutta nyt päästään kuuntelemaan, että kuka meille äsken soitteli ja mitä kappaletta meille toivottiin. Sun viihteelle Oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No hyvää juttua.
0: Kukas meille soittaa?
1: Peku täältä Kuosman mökiltä, moro.
0: Morjesta Peku, en meinannut äänestä tunnistaa. Mitä Peku kuuluu?
1: No Peku kuuluu hyvää.
0: No niin, hienoa. Mimmonen päivä on ollut?
1: No päivä on ollut semmoinen vaihteleva, että Nokialta heräsin ja sitten siinä kävi, olin itsekin kylässä, niin siinä kävi sitten semmoinen ihana pieni tyttö siinä ja syömässä ja sitten sitten mä päätinkin sitten siinä, että mäpä lähden tänne mökille.
0: No niin, ottamaan lepoa.
1: Iltapäivästä joo, lepoa, mutta täytyy nyt saada vähän toi lunssa, kato, kun on toi ääni tässä nyt, viikko sitten se oli aivan poissa. Mä oon kokeillut tosiaan lääkkeitä, niin kuin saunaviina ja terva, niin terva on vielä kokeilematta, mutta kun ei nyt tätä mökiltä kyllä tervaa löytynyt, että mutta pikkuhiljaa tämä ääni tästä tuntuu palautuvan.
0: No toivottavasti se palautuu, ainakin hyvin puhelussa kuuluu ääni, mutta sellaista tämä syksy on vähän flunssa kautta, niin joutuu välillä olemaan sen uhrina.
1: Kyllä, näin se menee.
0: Mikäs olisi semmoinen biisi, millä me saataisiin se flunssa susta pois?
1: No en tiedä. Semmoista biisiä ei varmaan vielä niin kuin keksittykään, mutta tuli ihan mieleen nyt, kun kuulin ton meidän, niin mä haluaisin kans kuulla Miljoonasadetta, mutta tää Meitä jyrätään.
0: Meitä jyrätään?
1: Niin. Kyllä meitä niin jyrätään vähän ja vielä sun täällä ja sieltä sun täältä.
0: Niin, no laitetaan se sitten seuraavaksi soimaan. Onko sulla ennen Miljoonasateen Meitä jyrätään -kappaletta terveisiä lähettää vielä?
1: Ehdottomasti on.
0: Anna tulla vaan.
1: Vintulle totta kai, Pekka Enolta, että kyllä mä sinne pyrin peleihin taas, kun mä tervehdyn, että onneksi seuraava peli on vasta 2 viikon päästä kotipeli. Vielä sen nähdään. Karitalle terveisiä Nokialle. Päiville ja Jaskalle Sorvaan. Kossulle. Terveisiä Raikkelle ja Terhille. Ja pitkästä aikaa en ole muistanut tämä kesätyöläinen Arto Vanamansalossa käy kesätöissä, niin hänelle terveisiä, jossa kesällä rehevattiin. Ja no, siinä on tärkeimmät nyt sitten ja sulla sinne mukavaa illan jatkoa.
0: Kiitos kovasti. Kiva Peku, kun soittelit. Tuo aina hyvän mielen, kun kuulee sun ääntäni. Laitetaan seuraavaksi Miljoonasatetta soimaan ja mä toivottelen sulle hei sinne.

0: Paranemisia ja oikein mukavaa lauantaiilla jatkoa.
1: Samoin sulle. Mä menen takaisin saunaan. Mä oon täällä Liiteriin, tulin nyt soittaa.
0: No niin, hieno homma. Heittelepä hyvät löydyt. Moikka.
1: Kyllä, näin tee. Moro, moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.
1: Näin on, pistäkäähän sieltä tulemaan toivetta sisään. Seuraavaksi toivena kuullaan Benjamilta Tom.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja. Pitkään haudutettuja patoja. Käsin tehtyjä alkupaloja. Kinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatienkadulla.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa, Kortteenkadulla Ikaalisissa.
7: Kato, moro!
8: Moro!
7: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Dimitri Keiskiltä Mitä rakkaus on. Siitä meille toivoi Aki Vanajaveden mökiltä ja lähetti samalla terkkuja kaikille kuulijoille. Ja tuo Keiskin kappale Mitä rakkaus on, niin mulle tulee siitä aivan semmoinen Disney-elokuva mieleen, mitä lapsena piirretty ja katteli. Ja se vie aika lailla jonnekin paratiisiin itseni näissä mielikuvissa. Ja niinhän me ollaankin paratiisissa, nimittäin kuuntelet sun radiota ja iltahan mitä vietellään on sun viihteelle toiveparatiisi, toivekonsertti, missä te pääsette toivomaan tämän illan kappaleita pistämällä viestiä, ääniviestiä tai soittamalla tänne studioon. Ja hyvä määrä ollaan saatu jo soittoja tänne näin ja edelleen niitä otetaan vastaan, joten ei muuta kuin linjat vaan kuumaksi. Ja jos mietit vielä, että kuka täällä päässä vastailee, niin nimeni on Paakkari Noiva ja pyörittelen tänään tosiaan teidän toiveita vielä parisen tuntia tuohon kello 22 asti. Ensi tunnilla tuossa tasan tunnin päästä soitellaan J. Karjalaista ja pääsit itse vaikuttamaan, että mikä J. Karjalaisen hitti laitetaan ysin jälkeen soimaan. Sun radion Facebookissa on biisiäänestys käynnissä. Käyhän katsomassa uusin postaus sieltä ja jätä kommentteihin, mikä neljästä vaihtoehdosta on sun lemppari ja laitetaan ysin jälkeen näissä toiveissa soimaan. Seuraavaksi kuitenkin laitellaan soimaan Yölintua, nimittäin toive, mikä saapui viestillä tänne studioon kuuluu näin, että mukavaa iltaa sinne studioon juontajalle ja kaikille tutuille ja siskolleni Pirjolle. Terveiset menee Osmolle Hämeenlinnaan. Toivekappale tähän iltaan olisi Se jokin sinulla on. Esittäjänä Yölintu. Terveisin Ritu Annalasta. Ja näin se homma toimii. Te toivotte ja minä soitan. Seuraavaksi pyörähtää käyntiin Se jokin sinulla on Yölinnulta.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Siipeni muu.
1: Sun viihteelle Oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
2: Oikein hyvää iltaa, Emil täällä.
1: No morjesta Emil, mitä kuuluu?
2: Tänne Turkuun kuuluu oikein hyvää, hyvää ja syksyä.
1: No kyllä. Mitä sä Turusta soittelet? Onko siellä ollut viileä päivä?
2: On aika viileä päivä. Totesin, että nyt on talvitakki keli.
1: Joo, nyt on kyllä varmasti se hetki, kun kannattaa talvitakit sieltä varastosta kaivaa esiin. Nimittäin tänään pikkasen oli jo kylmä ulkona, kun käppäili.
2: Kyllä.
1: Mitä se Emil lähdit soittelemaan, niin oliko sulla jotain hyvää toivekappaletta mielessä?
2: Joo, Tapi Sorsakoski-biisillä Olet kaikki.
1: Oi, se on hyvä kappale. Mikä sai sen sut tänään valitsemaan?
2: Se on kaunis ja koskettava biisi.
1: Se on
2: ja
1: kyllä.
2: Sopii hyvin tällaiseen pimeään iltaan.
1: Siinä oot kyllä oikeassa. Se on kaunis kappale. Laitetaan se seuraavaksi soimaan. Onko sulla terveisiä vielä lähettää ennen kuin laitetaan Olet kaikki soimaan?
2: Ja terveisiä rakkaalle Vesa-isälle, Tuulalle, Hannalle, Mimosalle sekä sinulle sinne studioon.
1: Kiitos kovasti, Emil. Mä toivotan sulle oikein mukavaa illan jatkoa.
2: Kiitoksia samoin.
1: Kiitos. Moi moi.
2: Hyvä, moi.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Radio Sun. Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
4: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
3: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
4: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
5: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
6: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
7: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
8: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
9: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
10: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Lululai Komiolta, he hei, oli tämä kappale, mikä siinä soi. Sitä meille toivottiin Noor-Markusta tämmöisillä sanoilla, että syksyistä iltaa Noor-Markusta. Terveisiä Susanille ja Jämpälle. Terveisin Tapio. Kiitos Tapio terkuista ja oikein mukavaa iltaa myös sinne Noor-Markkuun ja eiköhän ne terveiset tätä kautta perille lähde. Mennään seuraavaan toiveeseen. Kello on 20.27. Hyvin on aikaa vielä pyörittää teidän toivomia kappaleita. Hyvin tulee puheluita koko ajan sisään, mutta otetaan välillä tuosta viestijonostakin kappaletta listoille. Täällä tuli tällainen viesti, että heippa sinne studioon. Toiveena on Westerinen yhtyeinen. Mitä tapahtui Hokkasen Timolle? Terveisiä lähetetään Marjalle, Annelle, Jarille, Vekelle, Tiinalle, Tapsalle sekä Hapille. Terveisin Jorgos. Ja Jorgos, toiveesi toteutuu. Pyyntöisi vastataan. Seuraava biisi, mikä soitellaan, on Mitä tapahtui Hokkasen Timolle Westerinen yhtyeineen.

0: Sun viihteen oivapuhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No iltaa täällä suomalaisen Tuula, terve.
0: No moikka Tuula, pääsit linjoilta läpi.
1: No niin pääsin.
0: Hieno homma.
1: Mieheni kanssa täällä mökillä Konhossa ja Valkkari Lilan kanssa.
0: Oi, onpa kiva.
1: Kerran.
0: Kiva kuulla. Mimmonen ilta siellä mökillä on ollut?
1: Täällä on ollut vähän tuommoinen suppunen keli, mutta ei ole satanut ja ihan toi vanajavesi on ihan tyyni. Meillähän tällä hommaa riittää tämä meidän ikuisuusprojekti, niin tänään on ulkoseinää maalaillut. Se on ihan, vähän on ollut kylmä, mutta kyllä tässä vielä tarkenee.
0: Mutta että hyvin pystyy vielä maalailemaan seinää.
1: Kyllä pystyy.
0: Eli projekti vielä ainakin toistaiseksi jatkuu ennen talvikautta.
1: Joo, pikkusen tässä, no ei ole paljon enää jäljellä, niin pikkusen tässä on vielä vähän painetta, mutta eiköhän me saada tämä ennen pakkasia.
0: Eli maali häämöttää.
1: Kyllä näin.
0: Ai vitsi, no se on kiva juttu.
1: Niin kiirettä vielä, mutta tämä on meidän projekti, meidän iso hirsimökkiprojekti ollut tässä aika kauan, mutta sitä kun sitten tulee vähän kauempana asustelee pääkaupunkiseudulla, niin sitten aina pientä matkaa kuitenkin.
0: Niin juuri, kyllä. Mites siihen mökki-iltaan, kun kivaa aikaa viettelette yhdessä, niin mikä olisi semmoinen kiva kappale siihen kylkeen?
1: Joo, mä mietin tuossa, ja mun pitää vielä sanoa se, että kun kyselit, miten syksy, niin tykkään, että on 4 vuoden aikaa. Totta kai vähän itken noita lehtiä, kun ne lähti pois puista, mutta kyllä se 4 vuoden, musta tuntuu, että suomalainen tämmöinen onnellisuus perustuu myös siihen, että meillä on liian tylsää, meillä on aina joku 4 vuoden aikaa, nyt on syksy ihana pimeä, sitten talvella keksitään taas jotain uutta ja no mä oon kevätihminen, mutta kuitenkin, että kyllä mä luulen, että se onnellisuus perustuu siihen, että vähän vaihtelua tähän meidän keliin, että aina löytyy jotain tosi kivaa joka vuoden ajasta. Joo, no mutta sitten taas vähän surullisempaa, kun katselen, kun ajellaan tänne, niin en tiedä, mitä ne siellä tekee sitten tuolla hallituksessa, mutta pikkusen voisi bensan ja dieselin hintaa laskea. Mm. Että välillä tuntuu, että siellä vähän itkettää, kun mennään sinne mittarin luo. Niin tuossa vähän pohdin, että toi Veskulla on aivan loirella aika mahtavia biisejä, mutta mä ottaisin tuon Kulkurin naurun nyt tähän. Että aina kun mennään sinne tankille, niin laittaa sen soimaan, niin sitten ei itkään, itketä niin paljon sitten, kun se maksaa niin helkkaristi se bensa. Niin se voisi olla aika hyvä biisi.
0: Laitetaan se biisi. Se on nimittäin semmoinen, missä aina nauru tarttuu ainakin itsellä. On sitten tilanne kuin tilanne.
1: Joo, se vaan nauruttaa. Se on niin hauska.
0: Laitetaan naurava Kulkuri seuraavaksi soimaan. Onko sulla ennen sitä vielä, kun lähdetään yhdessä naureskelemaan, niin toivottaa terveisiä.
1: No juu, no mies tuo vielä ahertaa miehelle ja sitten miehen siskolle, Erjalle ja Järille Pälkäneelle. Mun työkaverikin kuuntelee tällä laajuudella Anulle terkut sinne koko perheelle. Tyttäret on, ei ne varmaan kuuntele, mutta tämä riittää ja kaikille teille sinne ja kuuntelijoille.
0: Loistavaa.
1: Hyvää syksyä.
0: Kiitos kovasti Tuula, kun soittelit. Pistetään seuraavaksi hassun hauskaa Jean-Pierre Kuselaa soimaa ja mä toivotan teille oikein mukavaa iltaa sinne mökille.
1: Kiitos. Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.
3: Rakkaat levyjen ystävät, kuten varmasti tekin olette huomanneet, esimerkiksi oopperalaulajat tällaisissa, kuten Pajatson aariassa, jossa pitää nauraa, ja vastaavissa naurulauluissa nauravat niin tekopyhästi, sellaiset teenäisesti. Ja minä olen sanonut siitä nyt jo kystä kyllin ja aion demonstroida teille, miten on naurettava. Jos laulussa pitää nauraa, niin se pitää tulla suoraan sydämestä tähän malliin.

0: Kumpi pitää nyt tehdä? Sattu.
1: Ei, mun piti ottaa tähän seuraavaa toivetta linjoille, mutta ei tästä tule yhtään mitään. Jos joku saa nauraa, niin toi kappale siis. Mun heikkous on tuo, ei nyt. Täytyy kerätä hetki itteensä. Otetaan kohta puhelua linjoille.
2: Radio Sun. Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatienkadulla.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
2: Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa, Kortteenkadulla Ikaalisissa.
3: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
5: Eikö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Suomen suurin ja eeppisin joulukiertue Raskasta joulua saapuu taas monipuolisempana kuin koskaan. Raskasta joulua on koko kansan ilmiö, jonka selkärankana toimivat sykähdyttävät sovitukset, sielukkaat tulkinnat ja näyttävä lavashow. Konsertit ovat elämyksiä, joissa ikoniset raskaamman musiikin tulkitsijat herättävät rakastetuimmat joululaulut henkiin ainutlaatuisella tavalla. Joulumusiikin ystäviä hemmotellaan koko Suomen kattavalla kiertueella nyt jo 23. kertaa ja Tampereen Nokia-areenalle kiertue saapuu lauantaina 19. joulukuuta. Osallistu nyt Raskasta joulua -kisaan osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa itsellesi ja ystävällesi pääsyliput elämykselliseen Raskasta joulua -konserttiin Nokia-areenalle. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
1: Sun viihteelle oivapuhelimessa oikein hyvää lauantai-iltaa.
6: No, Erja tässä moi.
1: Erjako soitteli?
6: Joo.
1: No, mitä kuuluu, Erja?
6: No, mitäs tässä? Ei mitään kummallisempaa.
1: Kaikki hyvin.
6: Virttiä lämmitellään ja...
1: Ai, no syytä ja onkin lämmitellä, kun ulkona on pikkasen kelit viilentynyt.
6: No, ihan käsittämätöntä. Yhtäkkiä meni näin kylmäksi.
1: Niin. Täytyy äkkiä käydä tarvitakin kaivamassa kaapista.
6: Joo, kyllä, tällä menolla.
1: No, mutta eikö se aina mene silleen, että talvi yllätti suomalaiset?
6: Niin, mutta eikö se ole enemmänkin tuo maantie?
1: Niin, no se on totta, ehkä sitä käytetään enemmän siihen, mutta kai sitä voi yllättyä kukin tavallaan. Mitäs hei, joo, lähdit soittelemaan, niin sulla on varmaan tähän syysiltaan jotain hyvää musiikkia mielessä, millä voitaisiin täydentää tuota meidän listaa.
6: No, mulla tuli tämmöinen mieleen kuin Opus 5, Life is Life.
1: Joo.
6: Ja se, sen kautta toivottavasti mun veli ja hänen vaimonsa kuuntelee tuolla mökillä tätä, kun no, niin, siellä kauheita remonttihommia meneillään.
1: Saadaan sinne vähän meininkiä tuon. Tuon rumpupätkän kautta.
6: Kyllä.
1: Hyvä.
6: Siis, no, vaimoni.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Kun puhuttiin aiemmin niistä voimakappaleista, niin tämä Muutkin mokaa Pauli Hanhiniemeltä on itselle semmoinen voimakappale, mitä tykkää kuunnella. Semmoinen, että toivoa on. Vähän sama kuin Popedalta, että onhan päivä vielä huomennakin. Mun mielestä semmoisia on kiva kuunnella tämmöisessä syksyisessä kelissä, kun vähän sen saattaa olla harmaata ja illa pimenee, mutta se ei meitä estele hyvän musiikin kuuntelusta. Tämä toive tuli tosiaan Laurilta Siurosta ja samalla lähti terkkuja sitten rakkaalle vaimolle, Janille Kyröskoskelle, Ruupuselle, Toijalaan, Helgelle, Nokialle sekä Marja-Leenalle ja Kaitsulle Ylöjärvelle. Ja tietenkin myös studioon. Kiitos siitä. Seuraavaksi laitetaan vähän tsemppimusaa piristämään kankaan päähän Eijan päivää, nimittäin Sami ja Eija toivoi Frederikiltä Tsingis Khan, joten ei muuta kuin laitetaan Frederikkiä raikaa.

0: Radio Sun.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt! Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
6: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho-villoissa.
1: Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa, Kortteen kadulla Ikaalisissa.

0: sun viihteelle Oiva-puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No, Sir Vissy soittelee tätä saaresta. Moro, moro.
0: No, morjesta, Vissy. Mitäs saareen tämmöisenä pimeänä iltana kuuluu?
1: No, mitäs kuulet, piti lähteä tämmöiseen keskelle järveä olevaan saareen, kun ystävä porukka niin sanotusti nappasi mukaan, että kun ei nyt ole tällä hetkellä ohjelmassa mitään muuta, kun saatiin noin isäpapan synttärit tuossa viime lauantaina hoidettua maaliin. Että oltiin tuo Tampereella legendaarisessa ravintola Kuusikassa Kalevassa. Ja
0: oi, se on hyvä paikka.
1: Pitää sanoa, että se on paras paikka ravintola Tampereella 50 vuoden kokemuksella, että lämpimät suosittelut. Ja oltiin vielä kuule tämmöisellä kynttiläillallisella siellä, että siellä oli 4 ruokalajin eväät ja alkoholijuomat päälle. Ja sitten vielä kun hyvä ystäväni tarjosi kyydit sinne ja tänne, niin ei tarvinnut miettiä, että millä sinne päästään ja päästäänkö kotiin. Ja vaikka jalat kantokin, mutta aivan mahtava homma, mutta nyt ollaan tosiaan täällä sitten ystävien kanssa vähän niin sanotusti juhlistamassa tässä kaikenlaista. Ja tuossa on nyt rantasaunan puukiuas lämpiämässä ja saunotaan rauhassa, kuunnellaan toiveita ja otetaan vähän niin sanotusti häppää ja mennään sen jälkeen sitten kotaan jatkaan. Tuossa pistetään tulet päälle ja ystäväni yllättivät semmoisella hommalla, että lähinnä nyt paras ystävä, että tässä lähdetään kuule kerran vielä Liigan superkauden kunniaksi, niin kiertään kaikki Suomen Liigan peleillä ja sen verran pitää tuosta Tampereesta, mikä kotikaupunki on itselläkin syntyjää, niin siellä ollaan Ilves Tapparamatsissa sitten, en tiedä vielä ollaanko marraskuussa vai tammikuussa, mutta kaikki hemmetin liigahallit käydään vielä kerran läpi ja se on varmaan sitten siinä, kun 3 kertaa putoo pois, niin sehän läsähtää sen jälkeen. Mut nyt nautitaan täällä saaressa toiveista ja näistä herkuista, mitä kerroin.
0: Noni, sä oot kuule Vissy erittäin hyvä puheista. Mä en tiedä, onko se vaan niin hyvä puhumaan, että toi kaikki kuulostaa hyvältä, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että vaikka se kuulostaa hyvältä, niin se varmasti todellisuudessa myös on sitä, että sen verran hyvän kuulonen konsepti siinä teillä täksi illaksi. Ja muutenkin
1: se on sitä, ja mä olin parhaan mahdollisen vaimon kanssa, jonka Vissy voi saada, niin 15 vuotta, niin se joutuu sieltä, että rouvalle vaan iso kiitos ja onhan siis esiintymistaitoa kehuttu ja muuta. Ja tämä on elämä on tämmöistä, mutta että silloin kun ystävät, niin kuin monta kertaa on sanonut, että ystävät on tärkeät sen jälkeen, jos parhaammalle puoliskolle jotain sattuu, niin silloin otetaan sitä tukea ja apua. Ei totta kai koko ajan, kyllä tässä itsekin on pärjättävä, mutta eihän tuommoiselle nyt voinut sanoa ei, että loukkaantumisihan sieltä olisi tullut niin sanottu heidän mieleen.
0: Niin kyllä. Ja minä muuna kautena pääsee 18 hallia kiertämään.
1: No älä muuta sano, ja se olkoon se kirsikka, tämän pitkän kiekko, miksi tätä nyt voi sanoa, en mä tiedä. 40 vuotta ja rapia päälle 40 kautta, mutta olkoon se niin sanotusti viimeinen. Niin, se on se viimeinen steppi sitten, että lopetetaan niin sanotusti tyylikkäästi, kun on aloitettukin tyylikkäästi, niin lopetetaan tyylikkäästi.
0: Tehdään näin. Hei, ennen kuin pistellään seuraavaa toivetta soimaan, minkä pääset toivoon, niin ennen biisiä, niin haluatko terkkuja lähettää?
1: Joo, pistetään nyt terveisiä. Sitten ensinnäkin laitetaan ennen biisitoivetta, niin Hoittaan Pesihritari, Podomijärven Saurakenraali, Tinke Jakke Koskela, Kaitsu Hannu Järppä, Jaska Jykälle ja vaimolle totta kai, Patteriauto Jarille isot kiitokset. Sitten laitetaan sinne Annelle ja puolisolle, jotka on tässä soitellut, soittakaa ihmeessä jatkossa myös. Sinulle totta kai studioon. Ja kaikille radiotutuille.
0: Hienoa. Ja mikä on tämän illan toive kappale Vissyltä?
1: No kuule, kun tässä nyt tämä muutama mieshenkilö, patteriauto Jari ja Koskela ja Jarppa tuossa ollut, niin tämmöinen ruljanssi nyt, kun mennään tosiaan kiertää hallit, niin siikiltä sokka irti ja ihan senkin takia, että kun tässä nyt otetaan vähän tömpsyjä, niin ei ryyppy kaada miestä, ellei mies kaada ryyppyä, niin kuin hänkin laulaa.
0: Jätetään näihin sanoihin. Seuraavaksi tulee Cheekiltä sokka irti. Mukavaa illanjatkoa sulle ja teille, Vissy.
1: Sitä samaa. Ollaan kuulolla täällä ja hienosti vedät, niin ei muuta kuin jatka kymppiin asti maaliin. Hienosti menee.
0: Hienoa. Morjes.
1: Moro, moro.

Cheekin sokka irti oli tämä kappale, mikä starttaa. Kello 9 tunnin. On tullut viimeisen tunnin aika sun viihtele toivekonserttia. Paakkari Noiva tosiaan täällä tämän illan ollut kanssasi ja vielä tuon 50 minuuttia olen mitä on jäljellä. Ja kohta selviää, mikä on tämän illan toivekappale. Te äänestitte tuolla sun radion Facebookissa, mikä J. Karjalaisen kappale soitetaan 9 jälkeen. Ja se on selvinnyt. Äänet on laskettu. Ja seuraavaksi J. Karjalaiselta lähtee itse asiassa myös mun oma lempikappale. Mutta tosiaan viimeinen tunti on käynnissä ja sun viihteiden toivekonsertissa te itse pääsette toivomaan sitä omaa lempikappalettaan. Puheluja tullut hienosti ja jatketaan niiden parissa. Voit myös WhatsAppissa laittaa viestiä numeroon 0432170273, mutta tosiasia on se, että puhelut menee aina edelle tuossa toivejärjestyksessä, joten ei muuta kuin luurit kuumaksi tähän vikalle tunnille. Saadaan vielä hyviä biisejä tähän soittoon tai voit myös laittaa tuolla sun radion appissa viestiä tai ääniviestiä, mikäli siltä tuntuu. Mutta nyt siihen tämän illan toivebiisiin. Mikä se on J. Karjalaiselta? No, Facebookissa te äänestitte B-vaihtoehtoa eniten. Se meni selkeästi kärkeen ja mikäs muukaan kappale se J. Karjalaiselta onkaan kuin Oi mikä ihana ilta. Se lähtee tähän soimaan iltaan. Ja tämä on ollut ihana ilta. Kiitos siitä teille ja tehdään siitä täällä viimeisellä tunnilla vielä.

lähetä viesti studion WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Sun viihteellä oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: Tervetuloa Tampereen Härmästä, hyvää iltaa.
0: No iltaa. Mitäs kuuluu?
1: No ihan hyvässä, ihan hyvä uutisessa kuuluu tässä kummempaa, tässä tahoitteessa vietään, että tässä, kun, tässä voi olla, että viimeisen aikoina täällä suurin piirtein tuossa on Härmästä mahdollista, mutta ei pidä vielä kirkas kuuluta, koska voi muuttaa mahdollista tänne Pappilaan kaupungin osaan tästä Toivonkadulta. Tähän tuntuu vähän, että elämä on vähän tämmöisessä aika huono suunta, että aika treenaapuun suhtaan, niin sen kummempaa, mutta kuitenkin näin.
0: No niin, eli hyvä musiikki tulee tässä kohtaa tarpeen.
1: Kyllä, tässä kuitenkin on tärkeä, kun siellä äidin poikannastakin on vähän ruoannut tässä. Elvyksi, että vaikka tämä I can't help falling in love.
0: No niin.
1: Terveisiä ja mamastiva, ja tämä on myös tämän elvyksen kappaleen myötä, kun edes meidän äitiin muistelu, kun hänen muistelu oli. Hänen suosikki Elvis Presley, hänen myötä mustakin tuli kans Elvis Panja, näin se vaan.
0: Noni, mennään näillä. Hei, kiva kun soittelit. Laitetaan Elvisä seuraavaksi soimaan ja mä toivottelen mukavaa illan jatkoa sinne.
1: Selvä, okei.
0: Kiitos, morjes.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
6: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
5: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
6: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
7: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja. Pitkään haudutettuja patoja. Käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
9: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
10: Sun viihteelle Oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
11: Hyvää iltaa, Oiva.
10: Kukas meille soittelee?
11: No, Makke täältä Köhkörästä.
10: No morjesta, Makke. Mimmonen päivä on ollut Köhkörössä?
11: No kuule, ihan hieno. Se on ihan mukava. Ja pistettiin vähän noita kausivaloja tuosta päälle tänään, kun oli niin hieno päivä, kun ei satanut vettä.
10: Niin, kyllä ne vuodenajat vaan vaihtuu. Se on tosi asia. Kyllä nyt syksy on.
11: On, ja sitten kun täällä Köhkörössä, kun ei täällä ole minkään valtakunnan katuvaloja, kun täällä on pelkkää pimeätä vaan, niin
10: kun
11: pistettiin vähän noita valoja, niin että vähän tulisi valaistusta tännekin tontille, niin...
10: No ja aina mun isovanhemmat aina nauraa silleen, että mä lapsena tapasin sanoa, että ei ole väliä, pitääkö silmät auki vai kiinni illalla, kun on niin pimeätä mökillä, niin onko siellä sama homma?
11: No ihan sama on kyllä, kun täällä asutaan täällä päin, niin ihan sama on täälläkin kyllä.
10: Kyllä, kyllä, mutta se on hyvä, että sinne vähän valoa saadaan. Niin sitten kynttilöiden tai lamppujen kautta, mutta varmasti myös musiikin kautta. Onko sulla jotain hyvää toivetta?
11: Totta kai. No olis, mä oon semmonen, kun pistetäänkö Bessiltä, niin Riivattu.
10: Bessiltä Riivattu.
11: Se sopisi tähän ehtoiseen nyt hyvin, kun mä itsekin riivainuin tossa vähän jotain juomaa, niin...
10: No niin. No sittenhän me laitetaan Bessiä seuraavaksi soimaan. Onko sulla ennen sitä vielä terveisiä lähettää, Makke?
11: Joo, kyllä. Lähetään tämmöten Timoille ja Heidille ja Epulle ja Pirpanalle tuonne kirkonkylille ja sitten Erialle ja Reimalle ja Mikki ja Ninnu ja Sepän Juhalle ja Turkimusajan Eukolle, Siikaisten Santralle ja sitten tuon naapuripitäjään Vesajärven Janille tuon mökille ja Hennalle ja sitten Minna ja Jouni, ja sitten Jukalle, kun sitä ei kuulu vähän aikaa mitään. Ja sitten totta kai kaikille kuuntelijoille, ja totta kai sulle sen radioon.
10: Kiitos kovasti.
11: Ja sitten toi meidän neliaikainen hemuli lähetään kaikille koirakavereille terveiset ja eikä Sansalle ainakin ja kaikille muillekin.
10: No niin, sieltä lähti rapsutuksetkin perille.
11: Sieltä lähti nekin samaten. Niin.
10: Hieno homma.
11: Mennään näillä eteenpäin.
10: Mennään näillä makkeen eteenpäin. Kiva kun soittelit ja mä toivottelen hei oikein mukavaa illanjatkoa sinne vähän pimeeseen ja syksyiseen, mutta kuitenkin kynttilöiden kautta valoisaan iltaan.
11: Joo, ja valojen kautta, niin mennään näillä syksyä eteenpäin ja ollaan taas ensi kerralla kuulolla.
10: Näin tehdään, morjes.
11: Selvä, morjes.
4: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: Oikein hyvää iltaa, oikein hyvää iltaa.
0: Kukas meille soittelee?
1: Toni soittelee Kangasalta, moro.
0: No morjesta Toni, mitäs Kangasalle päin?
1: No ei mitään äkkiväärää, saunasta tullut ja vielä ehtii kauppaan, kun heti lähtee.
0: Niin totta, kello on sen verran, että vielä ehtii, kun pistää kaasua sitten peliin. Niin, miten oliko näin. Hyvät löylyt?
1: Oli, totta kai.
0: Hienoa. Mä en hei sua sen enempää pidättele, pääset saman tien kertoon sun toivet, jotta ehdit vielä kaupoille, niin anna tulla vaan.
1: Harvoin soitettu radiossa, mutta jos löytyy, en tiedä löytyykö, semmoinen yhtye kuin Nuket ja heiltä niin eksyneet sankarit.
0: Joo, löytyy. Laitetaan se. Miksi juuri tuo kappale?
1: Mitä?
0: Miksi juuri tuo kappale?
1: Kaveri soitti passoa siinä silloin aikoinaan, ennen kuin meni Hanoi Rocksiin siitä. muutenkin legendaarinen biisi ja jäänyt toi... liian vähälle huomiolla, sanotaanko näin.
0: No se on hienoa, että me saadaan vähän semmosia harvemmin kuultavia biisejä myös iltana soitettua. Niin, hei, oikein mukavaa illan jatkoa sulle.
1: Kuin myös sinne.
0: Kiitos, morjes.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Huhhuhhuhhuh. Kättä polttaa, kun puhelinta nostaa. Se käy nimittäin niin kuumana, mutta se on hyvä asia. Ollaan saatu huima määrä puheluita tänään sisään. Ja otetaan tähän väliin yksi viesti myös. Saadaan vähän Juha Tapio soimaan nimittäin. Tällainen viesti tuli, että heipä hei Oiva. Terkut ja kiitokset mun rakkaalle miehelleni. Yhdessä mennään. Ihanaa syksyä, iloa, valoa ja voimia ihan jokaiselle. Muistakaa nauttia elämästä. Se on rajallista. Eletään nyt, eikä sitku. Mun mielestä ihanasti sanottu. Ja soitatko Juha Tapion Tykkään susta niin, että halkeen? Niin kiva viesti, että totta kai mä soitan Juha Tapion Tykkään susta niin, että halkeen. Huh, tulipa hyvä mieli. Nyt Juha Tapio.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun Kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni, aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatien kadulla.
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
5: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraus.

0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta kuudesta alkaen.
1: Sun viihteellä Oiva puhelimessa, oikein hyvää iltaa.
2: No, se on Tino täältä Hämeenkyröstä, moi.
1: No morjesta Tino, millainen on päivä ollut Hämeenkyrössä?
2: No ihan vapaa päivää, tuossa ollaan saunaa lämmitelty ja istuttu terassilla ja kohta aletaan syömään, niin kunnan tätä sun radioa.
1: Eli ihan rennoissa tunnelmissa tätä iltaa?
2: Juu.
1: Hienoa, hienoa. Miten hei sun mielestä, onko hyvä musiikki soinut tänään?
2: On soinut, juu. Hienoa. Kaikki toiveet on ollut mahtavia ja toivojat ja terveiset.
1: Hienoa, hienoa. Ja eiköhän me tätä putkea jatketa sitten hyvien biisien kanssa.
2: Juu.
1: Mikä sois semmonen tuohon listan jatkeeksi?
2: Lauri Tähkään, Suomeni on mun.
1: Suomeni on mun.
2: Tai miksi? Minun Suomeni.
1: Niin, minun Suomeni. Miksi juuri tuo kappale tähän iltaan?
2: No, tavallaan kyllä Suomessa kun asutaan, niin minun Suomeni on.
1: Kyllä, näin se on. Se on yksinkertaisuudessaan juurikin noin kauniisti sanottu. Siksi me laitetaan seuraavaksi Lauri Tähkää soimaan. Onko sulla ennen sitä vielä terveisiä lähettää?
2: No terveisiä. Kaikille tuonne Tampereelle, Tuulille, Eevalle, Satulle, Leenalle ja Tiialle ja sitten Pirjolle, Kyröskoskelle ja kaikille kuulijoille, mikä äänestä tunnistaa.
1: Loistavaa. Hei, kiitos Tino toiveesta. Mä päästään sut jatkaan sinne sitä mukavan kuulosta iltaa ja laitetaan minun Suomeni seuraavaksi Lauri Tähkältä soimaan. Mukavaa iltaa.
2: Kiitos samoin.
1: Kiitos, morjes.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Sun viihteelle oivapuhelimessa, kuuluuko sinne päin? Vähän nyt teen puhelu alkuun pätkäs, mutta eli siellä Tarmolla näyttää olevan sitten kova paikka edessä, että miten ootteko niin kuin mielellään kasaamassa, kun on niitä ihmisiä, ketkä sitten nauttii Ikea-kasailuista, vai ootteko niitä ihmisiä, että kyllä voisi ihan pakettissa valmiiksi jo tulla?
1: Mä nautin, koska se on 15 minuuttia per kaappi, kun yhdet ohjeet kattoo ja niitä on tuossa rivi, niin ei ole mitään ongelmaa. Se on niin yksinkertaiset ja niin hyvät ohjeet, että tällä nostettiin Tokmannilta joku kukkatellinen, niin en mä meillä ole niitä ohjeita osata lukea ollenkaan, mutta kyllä IKEA on hyvät ohjeet.
0: Eli siinä on ihan luotettava sitten paikka hankkia.
1: On. Kyllä mä ainakin ostan tästä eteenpäin aina, jos mä vaan jotain kaappeja tarvin, niin sieltä.
0: Niin ja Ikeassa on kanssa se, että kun sä meet sinne paikan päälle, niin se tuote löytyy sieltä, ei tarvi lähteä tilailemaan.
1: Se on, juu, ja meillä ei ollut semmoista autoa, millä me ottaisiin tuommoinen painovoitu tuore, kun 700 kiloa, niin melkein kaappitavaraa koko talon, kaikki pesuhuoneen kaapit, sitten eteisen kaapit, sitten vaate, toi niin kuin makuuhuoneen, niin se vaan niin kätevä oli, kun ne pojat toi kuule kuljetusfirman autolla tuohon noin ja nosteli ne tuohon mahdollisimman lähelle, niin siitä vaan ja kyllä niin kuin ihan kiva oli kyllä tehdä, ei ollut mitään ongelmaa.
0: Noin, hieno homma. Ja nyt sitten voi juhlistaa tätä urakkaa hyvällä musiikilla.
1: Juu, mikä se Pialta, mä vaimolta olin kysynyt, mikä se hyvä. Meidän piti juuri laittaa Life is Life, mutta se alkoi soimaan saman tien, kun mä soitin. Ja
2: elämä on kuin silkkiä.
1: Niinkin se täytyy sitten, että elämä on kuin silkkiä vaan. Ja
2: sylillisen tahtoisin kerralla.
1: Niin, sylillisen tahtoisin kerralla.
2: Mä tiedän sen kappaleen nimeä.
1: Jos semmoinen mahtaa löytää, mä en muista, mikä se ei se ihan uusi laulu ole, kyllä.
2: Mä olin tilantaa, en mä tiedä.
1: Mahtaako semmoinen löytää?
0: Kato taas. Maailma se on kuin silkkiä vaan, Numminen M.A.
1: Joo, se on juuri sitten se laulu, koska tässä on nyt rakennettu vähän reilu vuosi on rakennettu ja ollaan jo asuttu ennen joulua, muutettiin taloon ja kaikki on onnistunut niin hienosti ja ei ole sillä ressattu siitä, että jos nyt on ollut vähän kesken, niin sitten kun on rahaa saatu kasaan, niin sitten taas tehdään. Olet
2: paravoittanut kaksi kertaa putkia.
1: Mutta terveisiä haluan lähettää Tuomo-veljelle ja hänen vaimolleen Elisalle ja Janille Kyröskoskelle. Ja sitten Anoppi Anjalle Turkimukseen saattaa kuunnella Karille ja Paulalle Hirvolaa ja tietysti omalle kulta rakkaalle Pialle tähän viereen.
0: Hienoa, näillä pärjätään tähän iltaan.
1: Kyllä me pärjätään.
0: Hyvä. Hei, kiitos Tarmo, kun lähdit soittelemaan. Kiva kuulla ääntäsi. Mä toivottelen teille sinne oikein mukavaa illanjatkoa ja laitetaan tuosta Numminen seuraavaksi soimaan.
1: Hyvä, kiitos.
0: Kiitti, morjes.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Siis ei vitsi mikä viimeinen tunti. Mä ajattelin tuossa tämän illan toivekonsertin ekalla tunnilla, että joudunkohan mä puhumaan täällä ihan yksin koko lähetyksen, kun kylmänä oli puhelin ja kukaan ei soitellut, mutta tähän viimeinen tunti niin aivan täynnä puheluita. Hei, kiitos teille kaikille, ketkä olette soitellut tänä iltana. Laskin, että 13 puhelua oli kokonaisuudessaan, mitä tänään soiteltiin, ja niiden myötä myös hyviä biisejä oli se 13 kappaletta soitossa. Ja kiitos kaikille myös, ketkä lähetti WhatsAppin kautta tai sovelluksen kautta tai sähköpostilla viestiä. Niidenkin kautta tuli hyviä biisejä, niin kyllä mä väitän, että tässä on yksi Suomen tai maailman helpoin työ, nimittäin pyörittää sun radiossa hyviä kappaleita. Ei mun itse tarvitse tuota listaa tehdä, tehän se sen teette. Kiitos teille. Te teette tästä aika helppoa hommaa. Ja kyllä tässä itsekin nauttii. Mutta homman nimi nyt on vaan se, että on viimeisen biisin aika tullut. Kello tulee 10 ja on aika päättää tämä mahtava toivekonsertti. Harmi, mä olisin voinut jatkaa vielä pidempäänkin, mutta näin ne aikataulut vaan menee. Aika siirtyä kohti yötä ja mennä nukkumaan. Tai sitten jatkaa iltaa ihan miten kukin itse haluaa. Sen mä tiedän, että ilta jatkuu Saara Suvannon sävelmin. Tänne tuli tällainen viesti, että hei, voisitteko soittaa jonkun Saara Suvannon levyttämän kappaleen? Olin viime lauantaina hänen muistokseen järjestetyssä lämminhenkisessä konsertissa Illon seurain talolla. Hänellä oli muun muassa kappale Ilon maantie, mutta tähän maailmantilanteeseen sopisi paremmin Kissat, koirat ja linnutkin. Terveisiä sinne radioon ja Vesilahden Narvaan. Terveisin Liisa. Se on meillä viimeinen biisi, mikä lähtee soimaan. Kissat, koirat ja linnutkin. Kiitos kaikille, ketkä oli mukana. Mä olin Oiva Paakkari. Me palaamme jälleen toiveiden merkissä. Mä toivotan teille oikein mukavaa viikonlopun jatkoa. Tässä tulee viimeinen biisi.

0: Radio Sun.
1: Puuhiiligrillin tirisviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatienkadulla.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille. Jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
4: Mä tarviin auton.
5: No, Vossetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsirahaakin onnistuu.
4: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi.
6: Ai!
7: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
10: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään!

0: kysyisi nyt.
1: Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Are you ready? Born ready.

0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

liikkeissä saa meidät miettimään, minne sielun suuruus häviää. Tuone lantai Jumala, moni pelkää puuttuvan, pinnallisuus valtaa maailman.

kertaa. Tää on korjaa.

Ylpeästi paikallinen Radio Sun.